0: purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys.

0: Palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Risu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Risu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Risu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Risu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Risu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Risu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Risu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Risu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Risu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Risu Sampo.
0: Risu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 07.

0: 050 509 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com
2: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista

0: 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä.

0: Yhdistyksistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään

0: kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa. Radio Sisusampo. Sunnuntai.
0: Radio Sisusampo. Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa. Radio Sisusampo. Sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusina.

1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30–8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraava.

0: kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Oikein hyvää lauantai-iltapäivää teille, Lähiradion ja netinkin kautta kuuntelijat. Tänään on siis majakka-lähetys alkamassa. Ja meitä on täällä nyt kahdestansa vain minä ja Saara. Ja Teuvo hoitaa tuota äänenkulkua ja Liisa vastaa puhelimeen. Tekla on kotona, toipilaana ja saa nähdä, milloin hän sitten pääsee tulemaan uudestaan tähän joukkoon. Mutta nyt ollaan me kahdestansa. Ja niin kuin jo sanoin, niin tervetuloa kuulolle. Ja minulla on semmoinen ajatus, että minä olin tuossa jo etsimässä psalmia, että mä luen jonkun jakeen siitä ja sitten pyydetään siunausta tälle meidän toiminnalle, johon sisältyy kaikki nämä neljä mainittua henkilöä. Eli tässä olisi nyt tämmöinen, kun maailma ilman Jumalaa, se kuulostaa pahalta, mutta kun vähän on semmoinen ajatus, että siihen suuntaan on suurin osa ihmiskunnasta menossa, niin tässä on jotakin nyt siihen liittyvää. Tämä on psalmi 53. Mieletön se, joka ajattelee, ei Jumalaa ole. Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat. Innoittavia heidän tekonsa. Kukaan heistä ei tee hyvää. Jumala katsoo taivaasta maan ihmisiin. Hän tutkii, onko kellään ymmärrystä, onko ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki he ovat hyljänneet hänet, kelvottomia kaikki tyyni. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään. Jumalalle kiitos kuitenkin on niitäkin, jotka kuuntelevat, mitä Jumala tahtoo sanoa, ja tämä ohjelma tänä iltana on ajateltukin, että sinä, joka kuuntelet, saisit juuri näitä Jumalan ajatuksia itsellesi, ajattelisit, mitä hänkin ajattelee, että tehdä hyvää. Ja se liittyy Jumalaan aina tämä hyvän tekeminen, koska vastustaja tekee vain pahaa. Hän on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan, mutta Jumala on tullut, että meillä ja sinulla, hyvä ystävä, kuulija, siellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt jo yltäkylläinen elämä Jumalan yhteydessä. Rakas taivaallinen Isämme, me lähestymme sinua sinun sanasi opetuksen mukaisesti Jeesuksen nimessä. Ja me anomme, niin kuin Jeesus sanoo, että anovalle annetaan. Nyt me anomme tässä, että lasket siunauksesi tämän tilaisuuden ylle, kuulijoiden ylle ja meidän, jotka täällä olemme äänessä. Auta meitä. Saamaan niitä ajatuksia, joita tahdot, että ihmiset kuulevat. Meillä on omia ajatuksia, mutta me pyydämme johdatusta. Anna ajatuksia, joista on joillekin ihmisille rohkaisua, lohdutusta tai jos on tarpeeni oikaisua. Me jäämme, Herra, sinun eteesi ja kiitämme siitä, että meillä on tällainen tilaisuus viedä viestiä sinun hyvyydestäsi, joka teet vain hyviä tekoja. Aamen.

0: Minä tässä aluksi heti jo ilmoitan, että meillä on huomenna kello 15 Jumalan palvelus täällä Pingstkyrkassa Kungsgata 58 ja se on suomenkielinen. Ja meillä on ilo pitää vieraana huomenna Heimo Lindeman ja hänen vaimonsa. He tulevat meille puhujavieraaksi huomenna ja on siellä musiikkia ja muutakin ja jos oikein muistan, niin sitten tilaisuuden jälkeen tarjoillaan kahvit läsnä oleville. Joten tulkaa huomenna kello 15 Pingstkyrkkaan, siellä on suomenkielinen Jumalan palvelus. Ja sitten tiistaina kello 11 on tässä samassa rakennuksessa yläkerrassa päivävapaiden tilaisuus, joka alkaa kello 11. Ja kello 13 on sitten tämä Israel-makasiini lähiradiossa. Ja keskiviikkona illalla 18.30 on rukoushetki tuolla alakerrassa Kungsgatanin puolelta sinne tullaan ja se alkaa niin kuin jo sanoin 18.30. Sitten on lauantaina majakka alkaen 16.30. Olihan se 16.30. On se. Sama aika kuin nytkin. Ja sitten tulevana sunnuntaina sitten on taas hengellinen tilaisuus kello 15. Näihin tilaisuuksiin kuulolle ja läsnä olemaan kuuntelemaan. Tervetuloa. Siinä oli nämä lähimmät tapahtumat ja äitienpäivä ruotsinkielinen on sitten vielä edessäpäin. Siitä uusi ilmoitus myöhemmin, mutta me ilolla olimme mukana suomenkielisessä äitienpäiväjuhlassa, joka oli järjestetty tässä Pingstkyrkassa Kanston. Siinä oli yhteistyöelin ja oliko siinä kuntakin mukana. Jostakin ne kakunpalat tuli kuitenkin, joku ne maksoi. Ja juhla oli hyvä, siinä oli Suomesta vieras, laulaja, artisti. Ja minusta ainakin oli se läsnäolo semmoinen hyvähenkinen. Yksi asia mua vähän ajattelutti, kun olen ollut usein tuommoisissa konserteissa mukana, niin että joka laulun jälkeen läpsytykset. Se oli minusta vähän niin kuin ylenmääräistä ja sanoihan tämä Suomi vieraskin, että koko vuoden aikana hänelle on Suomessa näin paljon läpytetty, kun te olette täällä yhden seminaarin aikana. Tai mikä se nyt juhlatilaisuus olikin, äitipäiväjuhla siis. Että kylläpä te nyt läpsyttelette. No, se on tapa, jota tehdään eri tavalla eri paikoissa. Meillä oli Porvoossa kerran vieraileva artisti, tuommoinen maailmankuulu sopraano, joka kaupunki järjesti sen tilaisuuden siinä meidän kirkon tiloissa. Niin tämä ihminen, latvialainen kuuluisa laulaja, niin joku rupesi läpsyttämään ensimmäisen laulun jälkeen ja sitten toisen laulun jälkeen. Ja kun se kolmas tuli, niin sitten se sanoi, että hei nyt kuulkaa, älkää pilatko minun konserttia. Jos kolmannen laulun jälkeen on pakko muutoin, säästäkää sinne loppuun, kun konsertti päättyy. Jos se on sen arvoinen, niin sitten antakaa tulla. Tämä oli hänen henkilökohtainen kokemus. No niin, tämä oli siis siitä sellainen pieni sivujuoni vain, että hyvä juhla oli äitienpäiväjuhla. Kiitos vain järjestäjille. Ja nyt me tullaan Saaran kanssa kohta lukemaan teille Luukkaan evankeliumista, mutta sitä ennen ajattelin sanoa jotakin. Ja taitaa mennä niin, että naisilla on etuoikeus niin tässä kuin muuallakin, että olepa hyvä.
1: Niin, tosiaan me ollaan vietetty äitienpäiväjuhlaa ja kohta vietetään uudestaan. Meillä Ruotsin suomalaisilla on etuoikeus, me saadaan viettää kaksi kertaa. Suomalaisten äitienpäivänä ja sitten vielä pari viikkoa niin on ruotsalaisten äitienpäivä. Ja nythän se kohta on se ruotsalaisten äitienpäivä. Mä sanon Osmolle kotona, että mun mielestä tähän sopisi kyllä nyt hyvä tämmöinen äidille runo, koska äitienpäivä on niin lähellä. Tätä ei voi Osmo nostaa.
0: Minä en sitä tiennyt, nyt tiedän.
1: Toivottavasti mun ääni kantaa. Tämä mikki on jotenkin laitettu teipillä kiinni. Ei se ainakaan, tuo meidän tekniikko sanoi, että se ei kuuluisi. Kuuluuko se? Hyvä. No niin. Ja nyt täällä on tämmöinen runo, jonka on kirjoittanut Paavo Kajander.
2: Ja sen runon nimi on Kuva. Ja tämä on tämä ihana tämmöinen vanhaa suomen kieltä, missä on monia semmoisia sanoja, mitä me ei enää paljon käytetä. Mun huonehessani seinällä on yksi kuva, halpa koruton. Se siinä ollut on monta vuotta ja aina ihailen mä tuota. En tiedä, mi siinä viehättää, lumenko peittämä harmaa pää vai surun urtamat vaot nuoko. Vai silmän lempeä tuike tuoko? En tiedä, mutta niin lämmin on sen läheisyys kuin auringon. Ja onpa kuin hänen katsannastaan heloittaisi taivahan rauha vastaan. Mä tuntikausia ihailen, kuvoa tuot yhä katselen. Ei sulho kultoaan punastuvaa niin tyystin katso kuin minä kuvaa. Ja kun mä katson, niin vähittäin herääpi muistoja mielessäin. Niin armahaita, niin ihanoita ja kaivatessani katkeroita. Mä pojes menehen polvekseen, näin lapsuusmaailman riemuineen. Näin kynttilöitä ja joulupuita, ystävyksiä, hymysuita. Ja onpa kuin kuva elon sais ja mun hellästi katsahtais. Ja onpa kuin hänen katsannastaan helottais taivahan rauha vastaan. Ja sen hän vuoksi niin lämmin on sen läheisyys kuni auringon. Mut ken se ompi se armahainen? Mun oma äiti se on vainen. Tässä oli tämmönen kaunis runo tämmöisellä, voisi sanoa niin kuin vanhahtavaa suomen runoutta, mikä on joskus tosi kaunis. Ja tuota, mä luen toisen tähän heti perään. Ja tämä runo on sitten tämmöinen kuin Lapsuuden maa. Ja tästä runosta me saadaan sitten semmoinen pieni aasin selkä ehkä siihen meidän aiheeseen, mistä me tänään ollaan ajateltu puhua. Lapsuuden maa. Se metsä oli maailman sinisin ja vehrein se nurmikkorinne. Ja usein vielä unissani vaellan mä kauas, kauas sinne. Ja siellä oli maailman kauneimmat ne sinipunakukkaiset pellot. Ja niin heljästi helisi ei kirkon kellot kuin siellä ne sinikellot. Ja mä muistan ne koivut ritvaiset siellä viherjäisessä haassa. Ei missään niin valkeita koivuja kasva kuin kaukana lapsuuden maassa. Ja koivujen läpi ei milloinkaan niin taivas loistele seessä. Sen alla yhä unissani vaellan ja mulla on silmät veessä. Se on ehkä näin, kun tulee vähän vanhemmaksi ja muistelee sitä omaa äitiä ja sitä aikaa, kun oli pikkunen tyttö ja pikkunen poika. Ja koivujen läpi ei milloinkaan niin taivas loistele seessä. Sen alla yhä unissani vaellan ja mulla on silmät veessä. Se on ehkä näin, kun tulee vähän vanhemmaksi ja muistelee sitä omaa äitiä ja sitä aikaa, kun oli pikkunen tyttö ja pikkunen poika. Ja sitten muistellaan tätä lapsuuden ihanaa aikaa.

ihana lapsuuden aika. Mutta ennen kuin me lähdetään tästä eteenpäin, niin otetaanpas yksi onnittelu laulu. Ja tällä laululla me halutaan onnitella Marja-Leena Häyristä. Sulla on syntymäpäivät ihan nyt tulevalla viikolla. Ja sinua onnittelee nyt sitten päivävapaat tällaisella laululla kuin Muistoja on mulla niin paljon. Kyllä niitä on sinulla todella varmaan paljon. Mä luulen, että se on Eija Merilä, joka laulaa tämän laulun. Kuunnellaan.

0: Toisaalta voisi kutsua loppuhenkoseksi. Kyllä hönkäsi pitkään. Mutta sehän kuului tuohon lauluun. Mitäs siinä?
1: Se oli vähän sen ajan tyyli.
0: Juu, ja hyvät oli sanat muutenkin. Saara tulee kohta lukemaan Luukaan evankeliumista luvusta 15. Mutta sitä ennen minä jotakin sanon tästä aiheesta, joka tässä luvussa on otettu esille. Eli me tunnemme sen nimellä tuhlaajapoika. Tämä on vertaus rakastavasta isästä ja tuhlaajapojasta. Rakastava isä löytyy Raamatusta asiana montakin kertaa eri puolilla ja tarkoittaa aina taivaallista isäämme Jumalaa. Mutta tämä tuhlaajapoika, sitä ei edes mainita Raamatussa. Se on myöhemmin sinne lisätty termi, koska kun Saara lukee sen, niin te kohta kuulette, miten Jeesus tämän vertauksen aloitti. Hän opetti muutoinkin usein vertauksilla ja tämä on yksi niistä. Voisi sanoa, että ehkä kaikkein tunnetuin tämä tuntuu olevan monella mielessä, kun aletaan, jos alkaa keskustella ja kysyy jotakin hengellisiä asioita ja tämmöistä, niin siihen liittyy tämä tuhlaajapoika. Vaikka tuo vertauksen nimi, joka meillä Raamatussa on otsikoitu tuhlaajapoika, niin sitä ei Raamatussa itse asiassa ole. Se on lisätty sinne 1500-luvulla sen tähden, kun se kertoo pojasta, joka eli tuhlaavaista elämää. Se on totta, ei mitään ole keksitty tai ulkoa otettu, mutta kohta kuulette vertauksen. Ja tämä titteli tuhlaajapoika ei ole kaikkein paras otsikko tälle vertaukselle, koska kyseessä on päähenkilönä isä. Isästähän tässä on, millainen isä oli, ja hänhän kuvaa tässä juuri Jumalaa, hänen pohjatonta, rajatonta rakkauttaan ja ymmärtämystänsä ja miten kaikki hyvät sanat löytyisikään, niin isä tässä vertauksessa on niin kuin se päähenkilö ja kuvaa siis Jumalaa, hänen ihmeellistä rakkauttaan. Ja se tulee esille muuallakin Raamatussa, ei vain tässä vertauksessa. Tuhlaajapoika on sitten tämmöinen sivurooli. Se kuvaa ihmistä, millainen syntiin langennut ihminen on, kuinka hän oli alkujaan, seurusteli Jumalan kanssa ja sitten tuli synti, joka eroitti ihmisen Jumalasta. Ja tämä tuhlaajapoika kuvaa tällaista ihmistä, joka elää sensuellisti, eli himojen ja halujen mukaan, niin kuin tämä poikakin eli. Ja tässä nyt tällä tavalla sitten kuvannollisesti mekin ollaan mukana tässä vertauksessa. Tämän vertauksen opetus ei ole tarkoin määritelty opetus. Se on ennemminkin se on rikas ja monimerkityksellinen tarina, joka antaa suuntaa ihmiselämälle. Kun näin ajattelet ja luet tätä, niin silloin sen saa aivan erilaisen ymmärryksen siitä vertauksesta. Ja ennen kuin me luemme tämän, niin on hyvä ajatella hetki omaa ja omia kokemuksia, millaisia sinulla on verrattuna tähän poikaan ja isään ja suhteestasi isään ja veljeesi ja omaisiisi muutoinkin. Milloin ja miten sinun mieli muuttui sitten niin, kun tämänkin pojan mieli muuttui? Mitä tapahtui? Oliko se väärä valinta, jonka ymmärsit ja kaduit sitä ja opitko sinä siitä jotain? Eli mielenmuutoksen jälkeen koitko sinä, niin kuin tämä poika koki, hän on saanut anteeksi. Oliko sinun helppo pyytää anteeksi? Mikä teki siitä helpon ja mikä teki siitä vaikean? Mietipä näitä, kun Saara lukee tämän vertauksen. Mm. Ole hyvä.
1: Se kyllä tuo monenlaisia ajatuksia mieleen. Ja minäpäs nyt luen täältä. Se alkaa näin. Tässäkin sanotaan kyllä vertaus tuhlaajapojasta, mutta sitten kun Jeesus alkaa puhumaan, niin Jeesus sanoi näin. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa, viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan, sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon.
0: Mitäs jos ajattelet omaa elämääsi, niin kuin minäkin saatan ajatella omaa elämääni, onko helpompi samaistua tuohon onnettomaan tilanteeseen, missä tuo poikakin eli, vai olisiko helpompaa samaistua tämän pojan loppuelämään, kun hän sai kaiken takaisin, sai anteeksi kaiken ja pääsi rikkaaseen elämään. Hänellä oli nyt sormus. Palataan siihen myöhemmin, miksi se oli tärkeä. Yksi asia tässä tietysti ajatteluttaa, kun poika lähtee tuommoisesta tilanteesta, että hän on sikoja paimentanut, joka ei varmasti ollut kaikkein puhtainta työtä, jos näin ajattelisin. Ja nyt kun hän tulee sitten, niin ei siinä sanota, että hän tuli suihkun kautta, tai uimahallin kautta, tai saunan kautta. Pankaa parhaat vaatteet hänen päälle, mutta jos siellä olikin ne ryysyt siellä alla. Ajattelin vain sitä, että kyllä siinä jonkunlainen puhdistus on täytynyt tapahtua, niin kuin tapahtuu, kun syntinen ihminen kohtaa Herran, hänet hän vanhurskautetaan. Jumala puhdistaa hänet, antaa hänelle lahja vanhurskauden ja siihen voidaan sitten ne puhtaat vaatteet pistää päälle, kun on saatu se lahja vanhurskaus. Tämä niin kuin koskee enemmän nyt meitä tässä, mutta me palataan tähän vertaukseen, miten se vaikutti sen ajan ihmisiin, miten se oli epätodennäköistä, mitä toi isä teki. Miten hän oli rajaton rakkaudessansa. Mutta ajattelepa nyt itseäsi. Kuinka oli kohdallasi? Kadehditko sinä nyt niitä, jotka menestyy, jotka on saaneet kaikki anteeksi? Vieläkö se entinen elämä siellä jurraa, että mä oon tämmöinen matovaivainen maan ja mä oon niin kurjassa tilassa, että säälikään on mua tai ymmärtäkää minua? Vai onko niin, että iloitset, niin kuin tuossa sanottiin? He alkoivat pitämään iloa. Siellä oli nyt ruokaa ja oli juomaa ja siellä oli hyviä ihmisiä ympärillä. Kaikki rakasti häntä ja halusi olla hänen kanssaan yhteydessä. Ja tähän hetkeen vain tämä kysymys sitten sen kateuden lisäksi. Mitä tämä tällainen vertaus opettaa sinulle? Mitä se opetti minulle? Ajatellaanpa tätä.
1: Joo, ajatellaan. Nyt voidaan vähän aikaa ajatella ja kuunnella yksi laulu tässä. Me voitaisiin ottaa semmoinen laulu, mikä sopisi oikein, että silloin kun tämä tuhlaajapoika oli siellä harhateillä, niin hän oli rakastettu jo silloin ja tuolloin, koska isä oli jo sydämessään anteeksi antanut. Ja silloin sopii tämmöinen laulu kuin Juha Tapion laulu. Ja se tulee YouTubelta ja sen nimi on Rakastettu. Että sinäkin siellä radion ääressä, kuuntelepa sillä korvalla, että sinäkin olet rakastettu.

0: Tänne voi muuten soittaa, jos toivot sitä. Voit ottaa yhteyttä soittamalla 0333 48 21 95. Ole hyvä ja soita.
1: Osmo jo mainitti tuosta, että kuinka tämä vertaus on kuin kuva rakastavasta Jumalasta. Ja tässä se isä kuvaa juuri tuota rakastavaa Jumalaa. Ja nyt kun ajatellaan, että tämä meidän tuhlaaja poika isän kanssa oli yhdessä työtä tehneet ja olivat eläneet siellä kodissa, sen hyvinvoinnista olleet osallisia ja kaikki oli siellä niin kuin hyvin. Mutta se on ihmeellistä, että niin kuin meidän jokaisen elämässä sielun vihollinen on se, joka vihaa, että ihmisellä menee kaikki hyvin. Ja se houkutus tuli varmaan, mitä kautta se sitten tuhlaajapojalle tuli, sitä ei tässä kerrota se enempää. Mutta jonkinlainen houkutus toisenlaiseen elämään saa pojassa sellaisen yliotteen. Ja siitä, kun hän aikansa sitä miettii, niin hän tekee päätöksensä. Ja siinä tulee kyllä mieleen tämä Raamatun paikka, kun siellä sanotaan sananlaskut 4 ja 23, että ennen kaikkea varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja sitten siellä on vielä Markuksen 7. luku ja sen 21. jae. Sanotaan, sisältä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat. Tämä kaikki paha lähtee sisältä ja se saastuttaa ihmisen. Että kyllä varmaan niin kuin, ei turhaan sanota, että varjele sydämesi. No,
0: syntiin lankeemuksen niin, seurauksena niin, asia on näin.
1: Nimenomaan, joo. Ja niin se sitten tuhlaaja poika tulee sitten isän luokse ja sanoo, että kyllä nyt riittää. Nyt mä haluan nähdä maailmaa. Millä sanoilla hän sitten sen sanoo, niin sitähän me emme tiedä. Jeesus vain kertoo, että hän meni. Ja siellä sitten tässä, missä ensimmäisenä nousee tämä rakastava isä, jakeessa 12. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Isä kuunteli poikaa. Kuuli, mitä pojalla olisi mielessä. Ja niin kuin aina, Jumala kunnioittaa ihmisen omaa valintaa. Ja tuhlaaja poika, vaikka hän teki todella tyhmän ratkaisun ja tyhmän valinnan, mutta isä antoi hänen tehdä sen. Ja mä uskon, että isän sydän särkyi jo tuossa. Mutta hän kunnioitti sen pojan valintaa ja antoi hänen tehdä sen ratkaisunsa. Ja näin se on tänäkin päivänä. No sitten kun poika oli siellä, en puhu siitä nyt enempää. Osmo varmaan ottaa siitä vielä, minkälaista se elämä oli siellä, mihin hän lähti ja mitä se toi mukanaan. Mutta sitten kun hän teki päätöksen, että minä lähden takaisin isän luokse. Ja hän ajatteli näin, että täällä mä kuolen nälkää. Ja joku on sanonutkin aika sattuvasti, että synnin seuraus on aina nälänhätä. Ja kyllä se varmaan näin on tänäkin päivänä. Että kyllä siinä tulee semmoinen, että hei, täällä ei ollutkaan hyvä olla. Mä haluan jotain parempaa. Mä haluan sitä, mistä mä oon luopunut. Mutta sitten kun poika tekee päätöksestä ja lähtee isän luokse. Varmaan ennen sitä päätöstä jo. Raamattu kertoo, että isä odotti sitä poikaa. Ja mä uskon, että isä oli monta kertaa mennyt sinne. Menikö se noinkin pellon reunaan vai mistä se sitten tähysteli? Että voisiko olla mahdollista? Voisiko olla mahdollista, että poika tulisi takaisin? Ja sitten kun hän näkee. Hän näkee, että sieltä tulee räsyinen, retuinen poika. On hitaas on askeleet. Niin ensimmäisenä sanotaan, että isä tunsi sääliä häntä kohtaan. Mä ajattelin sitä, että Kun hän päätti isä siinä, että hän lähtee juoksemaan vastaan, isä tuntee sääliä ja hän lähtee juokseen poikaa vastaan. Niin hän niin kuin lyhentää tämän pojan matkaa luoksensa. Ja näin se on tänäkin päivänä. Kun ihminen päättää, että mä lähden takaisin Herran Jeesuksen työkyvyn, mä haluan pyytää anteeksi mun syntini, mä haluan tulla, niin isä on siellä jo vastassa.
0: Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä.
1: Näin. Mutta mä voitais oikeastaan tuosta puhua vähän enemmän siinä, kun isä juoksee häntä vastaan. Mitä se todella merkitsi siinä yhteiskunnassa silloin? Mä luulen, että Osmo, sulla on ylhäällä jotain ajatuksia tosta. Niin me voitais siitä jutella vähän, mutta kuunnellaan tähän yksi laulu välillä. Ja tosiaan niin Osmohan sanoi tuon puhelinnumerot, jos on joku, joka haluaa soittaa ja pyytää esirukousta, niin ihan ole hyvä, me ollaan täällä. Ja katsotaanpas, mikä meillä oli seuraava laulu täällä. Siellä oli semmoinen, kun olipa sopiva laulu. Sinua rakastetaan. Valde Algren laulaa tämän laulun.

0: isästä, kun tässä on ollut maininta, niin on semmoinenkin ajatus, sieltä löytyy, että hänellä tämä rakkaus poikansa kohtaan, se oli todella rajaton ja ihmeellinen. Ja nyt se, mitä tapahtui siinä, niin on meille käsittämätöntä, koska se sen ajan elämän arvot ja traditiot, käytöstavat olivat erilaiset kuin meidän aikana. Ja siksi tässä tämä vertauksen isä, hän itse asiassa hän rikkoo kaikki oman aikansa niin sanotut tapanormit. Hän tekee jotain sellaista, mitä kukaan isä ei tekisi. Eli Lähi-idän kunnian kruunu oli isä ja arvostettu suvun päämies ei koskaan lähtisi juoksemaan varsinkaan kylän läpi ottamaan vastaan hulttiopoikaa. Näin tekemällä isä menetti oman kunniansa ja hän alentui moraalittoman hulttiopojan asemaan. Sen ajan tilanteessa asia oli näin vakava. Yksinkertaisesti kukaan isä ei tekisi niin. Mutta mä tästä muutaman sanan sanon meidän päivämme tilanteesta. Me ollaan kristillisen opetuksen ja rakkauden niin läpikotaisin satojen vuosien kautta ja perinteen kautta, niin meille tämä kristillisen perinteen mukaan isäkäytös ei varsinaisesti ollut kovin kummeksuttava. Hänhän rakasti poikaansa. Isänhän teki niin kuin rakastamaan isän tuleekin tehdä. Että näin iso on kulttuuriero siihen, mistä Jeesus kertoo ja miten me sen ymmärrämme tämän kristillisen opetuksen kautta. Eli silloin hän olisi tosiaan mennyt sen hulttiopojan kanssa samalle tasolle. Ihmiset oli saatu, no isä on samalla niin kuin poikakin, poika on kuin isä. Mutta luetaanpas Filippiläiskirjeestä.
1: Joo.
0: Siinä on toisessa luvussa kaksi ajetta, jotka kuvaa nyt sitten meitä koskevaa alentumista niin, Jumalan puolesta.
1: Koska tässä oli hyvin selkeä kuva Jeesuksesta tässä. Niin tässä sanotaan näin, että 7. jae ensin, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Että tämä on tosi ihana kuvaus siitä, kuinka Jeesus alensi itsensä meidän tähtemme. Ja isä alensi tässä itsensä pojan tähden.
0: Hän oli käynyt läpi niin kutsutun kenosis, tyhjentymisen. Ei hän koskaan jumaluudesta tyhjentynyt, mutta hän tuli ihmisen kaltaiseksi, niin kuin tässä sanottiin. Hänet havaittiin olennoltaan niin kuin ihminen. Eli hän tuli sille tasolle, missä ihminen elää syntiin langenneena. Toki hän oli synnitön, ei siitä ole nyt kysymys. Hän oli puhdas ja viaton, mutta hän tuli, jotta ihminen pääsisi sieltä alennustilasta takaisin siihen asemaan, mihin Jumala oli hänet luonut omaksi kuvakseen. Sehän se tässä oli niin kuin takana, että tämä sovituskuolema ja vanhurskautus, lahja vanhurskaus palautti ihmisen Jumalan yhteyteen. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi ja saa luvan kutsua Jumalaa isäksi. Eli sitten tullaan siihen isä-poikasuhteeseen, jonka Jumala haluaa tänä päivänä palauttaa jokaisen ihmisen kohdalla. Se ei ole vain vertaus, vaan se on todellisuutta, niin kuin tuossa Filippiläiskirjassa luettiin. Se on mahdollista sen kautta, mitä Jeesus teki.
1: Ja siinä kun toi isä juoksee tätä poikaa vastaan, niin hän, niin kuin Osman sanoikin just sitä, että isä ei juossut siihen aikaan, tämmöinen korkea-arvoinen isä. Ja hänen piti niin kuin nostaa ne viittansa liepeet ylös sinne, että sääret paljastu. Ja sitä ei koskaan tapahtunut siihen aikaan. Että hän kaikella tavalla näytti. Ja sitten hän sulkee pojan syliinsä, suutelee häntä hellästi ja siinä, mä ainakin uskon näin, että siinä kohtaa tuhlajapoika todella ymmärtää, että isä rakastaa mua, isä antaa anteeksi. Ja siinäkin, kun silloin kun tuhjapoika oli vielä siellä sikoja paimentamassa, niin hän oli ajatellut näin, että minä pyydän isältä anteeksi ja pyydän, että jos minä vaikka palkkalaiseksi pääsisin. Mutta entäs tässä? Tässä kun poika näkee, että isä juoksee mua vastaan, sulkee hänet sylinsä, niin sieltä mitä sinä nyt pystyy poika sopertelemaan, niin eipä enää pyydä edes palkkalaiseksi, vaan siinä poika ymmärtää isän rakkauden suuruuden. Ja siinä hän pyytää vain anteeksi, minä olen tehnyt syntiä sinun edessäsi ja että Jumalan edessä, taivasta vastaan sinun edessäsi. Ja sitten tulee tämä kohti, missä tämä isä. Jossain Raamatun käännöksessä sanotaan muuten aivan ihanasti, kun siinä sanotaan, että tuokaa paras viitta. Niin siinä on jotenkin semmoinen, niin kuin, heittäkää se pojan päälle. Ja se on musta niin kuin jotenkin ihana kuvaus se, että kun Jumala antaa anteeksi ja armahtaa, niin hän vaatettaa meidät niin sillä armahduksella. Niin. Ja siinä jää ne ryysyt piiloon sitten. Niistä ei enää välitetä, koska Jumalan armollisuus on niin suuri, että se heitetään niin kuin sen pojan päälle, että kaikki on anteeksi annettu. Niin, kaikki.
0: Sieltä ei sitten enää sydämestä lähde niitä pahoja ajatuksia.
1: No ei tietenkään.
0: Kun niin on anteeksi saatu. Nyt niin siellä ajatellaan Jumalan ajatuksia.
1: Niin.
0: Niin kyllä tämä kertomus opettaa ainakin sen meille, että nuo kysymykset, joista oli jo puhetta ja nyt tuo tilanne, kun isä kohtaa poikaansa, että kyllä tämä on tämmöinen harkinnan paikka meillä itse kullakin, että kenelle me elämämme elämme. Tämä poika lähti vapauden huumassa. Se vaikutti siltä, että nyt minä elän oikein niin kuin minä itse haluan. Mun ei tarvitse kuunnella ketään eikä mitään ohjeita ottaa vastaan eikä käyttäytyä enää kulttuurinomaisesti ja niin kuin perheeseen kuuluu, vaan minäpä lähden nyt ja elän ja toteutan itse itseäni. Mm. Sehän se on se muotisana. Toteuta niin itse itseäsi.
1: Joo,
0: kyllä sitä siellä poika toteutti, mutta huomasi ajan tulle, että eihän mulla ole pohjaa perustaa, minkä päällä mä seison. Pohjaton elämä. Ja se pohjattomuus, turvattomuus, juuri se, sanoitko sä, että se aina johtaa leivän puutteeseen.
1: Nälähätää.
0: Niin, no näinhän niin hänelle juuri sitten
1: niin
0: kävi.
1: Nimenomaan.
0: Että ei siellä ollutkaan siinä vapauden huumassa, ei siellä ollut sitten sitä täyteläistä elämää, vaan se löytyi sitten vasta isän tyköön.
1: Nimenomaan. Ja käydäänkö vielä tässä läpi tämä, kun tässä sanotaan, että kun isä sitten siinä halaa poikaansa ja viitta heitetään hänen yllensä ja se on semmoinen niin kuin merkki siitä, että armo peittää kaiken likaisuuden. Ja sitten sanotaan, että tuokaa kengät hänen jalkaansa. Kuinka päin se tulee? Tulee joku ensin sormus vai kengät, mutta otetaan nyt kengät hänen jalkaansa.
0: Niin siihen aikaan palvelijat käveli avojaloin.
1: Joo.
0: Vain sitten semmoiset, joilla oli jotakin. Oliko se nyt asemasta riippuvaa vai oliko se sitten rikkaudesta riippuvaa, mutta heillä oli aina kengät jalassa, kun he kulki.
1: Nimenomaan.
0: Että se oli merkki siitä, että on omaisuutta.
1: Että se oli tavallaan merkki vapaudesta, mä olen vapaa.
0: Joo, nimenomaan sitä.
1: Niin.
0: Ei ole kenenkään orja.
1: Ei ole kenenkään orja. Orjat juoksi paljon jaloin, mutta pojalle laitettiin heti kengät jalkaa. Ja sitten sanottiin, että pankaa sormus hänen sormeensa. Mitä sä, Osmo, siitä ajattelet?
0: Ei mä ajattele oikeastaan mitään, kun mä tiedän, että se oli sinettisormus. Kun kauppaa tehtiin, ostettiin jotakin tai myytiin, niin siihen asiakirjaan, paperiin, joka hyväksyi sitten tämän, niin siihen sinetti painettiin merkiksi, että tämä asia on nyt loppuun käsitelty ja se mitä sopimuksessa lukee, pitää paikkaansa, jos se oli myynti, niin ostajalle oli varma tieto, tämä on nyt minun.
1: Niin.
0: Tämä on merkitty. Tai sitten kun hän osti itsellensä jotain, niin se oli merkki siitä, tämä kuului nyt minulle, siksi mä oon painanut sinettini tähän. Siinä oli aina semmoinen korkokuva siinä sormuksessa ja siihen sulatettiin vahaa. Mm. Ja siihen vahaan painettiin se sormus, niin siihen jäi se kuva. Siinä voi olla muutama kirjain, pieni teksti tai joku merkki, joka ilmoitti omistajan. Mm. Minä omistan nyt tämän, sitä se.
1: Niin, että se oli tavallaan niin kuin pojan asemassa kertoi se merkki siinä.
0: Sillä oli valtuus tehdä kauppaa. Joo.
1: Toi on mutta aika hieno ajatus, kun ajatellaan, että meillä tulee herkästi mieleen, että no, olisiko se pitänyt vähän aikaa kokeilla sitä poikaa, että onko tämä nyt ihan kunnolla muuttunut tämä poika, että kannattaako sille nyt heti antaa sitä sormusta, että se on nyt niin kuin... Ihan täydellisesti niin kuin tässä asemassa, missä hän on, mistä hän lähti. Mutta ei, Jumala ei ajattele näin.
0: Ei.
1: Kun hän antaa anteeksi, niin se on täydellistä.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen hän siirtää meidät Jumalan pojan valtakuntaan, niin kuin sanotaan kirjaimellisesti, mutta tavallaan niin.
0: Joo.
1: Että joo. Mitäs nyt? Otetaanko eteenpäin vai laulatetaanko vähän se?
0: No,
1: me voitais nyt Teklaa onnitella.
0: Hyvä.
1: Tekla on nimittäin täyttänyt vuosia ja sinä toivoit laulua, taivas itkee kanssasi. Ja nyt sinä sen kuulet ja sen laulaa Dimitri Haagert, me ei löydetty sitä, mitä sä mulle kuuntelutit sitä tyttöä, mutta Dimitri laulaa sen tosi kauniisti. Ja me toivotaan sinulle kaikkia hyvää siunausta.
0: Ja ennen muuta parantumista niistä leikkauksista.
1: Nimenomaan, että pääset pian taas meidän joukkoomme täällä. Tämä tulee varmaan YouTubelta tämä laulu. Ja sinua nyt onnittelevat päivävapaat ja me olemme osa niistä.

0: Ja nyt me otetaan tästä meidän kertomuksesta jae 23. Isä sanoo, tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sinä aikana oli semmoinen tapa, että tämmöisessä rikkaassa perheessä oli yksi vasikka, joka oli sillä niin kuin syötetty hyvin, että sitten jos tulee suuret juhlat yllättäen, niin sitten se haetaan. Ja nyt isä kokee, nyt on se suuri juhla. Ja se suuri juhla tarkoittaa sitä, että sinne kutsuttiin myös kyläyhteisö. Kaikki, jotka olivat nähneet kaiken sen alun, kun poika lähti. Ja varmaan siellä oli monennäköisiä puheita, kulki siellä kyläyhteisön keskellä. Miten voi olla mahdollista?
1: Poika toivoo isänsä kuolemaan, että niin, mulle niin, perintö.
0: Koska se olisi tavallaan tarkoittanut sitä, että voisit kuolla jo, että mä saan perinnön. Ja se oli järkyttävä, että oikeastaan sinä kyläyhteisössä, jos olisi tehty niin kuin tapa vaati, niin se poika olisi pitänyt tappaa silloin jo. Mutta joka tapauksessa isä antaa pojan lähteä. Oli varmaan isä vaikuttamassa myös siihen. Ja sitten tässä, kun poika on tullut takaisin, kyläyhteisö on nähnyt isän nöyryytyksen, kuinka isä alensi itsensä, jotta hänen poikansa saisi voida niin kuin täydellisesti tulla hyväksytyksi takaisin hänen yhteyteensä. Niin kaiken tämä kyläyhteisö oli nähnyt. Ja nyt sitten tämä sama kyläyhteisö kutsutaan juhliin mukaan. Ja totta kai sinne lähdettiin juhlimaan. Ja isä selittää sitten ennen kuin juhlat alkaa. Nyt syödään ja iloitaan, sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt ja he aloittivat ilonpidon. Isälle poika oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Ja aivan samalla tavalla tänä päivän ihminen, joka hylkää isän, hylkää rakastavan Jumalan, hylkää Jeesuksen, joka on annettu meille vanhuskaudeksi. Hän on hengellisesti kuollut. Mutta että meillä on mahdollisuus, aivan niin kuin tuhlaajapojalla, on mahdollisuus anteeksi annon kautta ja pyytämisen ja anteeksi saamisen kautta. Meillä on mahdollisuus tulla takaisin isän luokse. Ja silloin isä sanoi, että nyt hän on löytynyt ja he aloittivat ilonpidon.
1: Niin, se sen sijaan, että ihminen tahtoo sitäkin kuvata, elättäisi itsensä sijoille tarkoitetulla ruualla. Niin parannuksen teon kautta ihminen saa nyt sitten ruuakseen jokaisen sanan, joka Jumalan suusta lähtee, terveeseen Jumalan tahdon mukaiseen elämään, mikä löytyy Raamatusta. Ja kyllä näitä itsenäisiä suhteensa vanhempiinsa katkaisseita löytyy tänäkin päivänä. Perhe nähdään vapaan elämän rajoituksena, ei voi toteuttaa itseänsä, se on parempi on nyt lähteä toteuttamaan sitten. Ja media tänä päivänä muokkaa ja luo kyllä tällaisia vapauden vallattomia elämäntapoja, tyylejä ja malleja, että eihän kotona tuolla lailla voikaan elää. Täytyy mennä niin kuin TikTokki ja YouTube opettaa ja mitä muita niitä siellä on. Ihminen saattaa nyt sitä vapautta, josta ne kuvaavat, niin lähteä seuraamaan ja huomaakin, että hei, eihän mulla ole perustaa, minkä päällä mä seison. Tämä vapaushan onkin, no se on todellista vapautta. Siellä ei olekaan sitten mitään, mikä ohjaisi, rajoittaisi tai neuvoisi, vaan sitten mennään, mä en oikein tiedä mitä sanaa siinä käytettäisiin, mutta niin kuin pää kolmantena jalkana sanottiin ennen kuin oikein lähdettiin kovalla vauhilla. Niin. Niin, eli tämä karu todellisuus se paljastui sitten tälle pojalle siellä, kun vapautta oli aikansa nautittu ilman rajoituksia, ilman ohjeita, ilman mitään vastuuta. Mutta tämä on kuvaus Jumalan rajattomasta armosta syntistä ihmistä kohtaan. Tämä on meidän hyvä huomata, että vaikka ihminen olisi kuinka kaukana ja vaikka kuinka toivottomassa tilanteessa, niin Jumalan rakkaus on niin rajaton ja armo on niin runsas, että se riittää sinnekin, mihin tämäkin oli mennyt niin kauas kuin vaan mennä voi. Ja tänä päivänä tilanne on sama. Monet jättää perheyhteyden voidakseen elää vapaasti. Ajatellen, että perhe sitoo minua, että minä en oikein saa elää niin kuin mä haluan. Mutta olisi parempi kuunnella, parempi ajatella. Niin kuin tuossa oli, mä kerroinkin sulle tuosta, Facebookissa oli kuva yhden meidän tutun miehen, yhden Markuksen laittama kuva, missä hän istuu peukalo leuassa ja tällainen hyvin miettiväisen näköisenä. Ja alla oli teksti, kenelle minä elän elämäni? Kyllä tämä vertaus nostaa tämmöisenkin ajatuksen mieleen. Elänkö minä niin itsekkäästi, että minä olen vapauden huumaamana tuhonnut oman elämäni ja elän todella itselleni sitten? Niin. Tai elänkö minä isän kuvaa, joka tässä käytetään Jumalalle, joka antaa sitten ehyen elämän ja terveen yhteyden muihin ja ennen muuta Jumalaan? Joo. Elänkö hänelle? Se on hyvä kysyä itse kunkin niin, minun kuin muitten.
0: Mä luulen, että me voitaisiin tähän kuunnella sellainen laulu kuin Laura Pakarinen. Tämä on meidän pikkutyttömme silloin, oli pikkutyttö, nyt hän on jo iso tyttö.
1: Niin, kun hän on perheenäiti.
0: Niin, perheenäiti, juu. Mutta hän lauloi silloin lapsena tällaisen laulun kuin Mitä kylvän, sitä myös saan. Ja ajatuksia tästä laulusta tuli, että me kylvetään herkästi tämmöistä itserakkautta, että minä itse päätän elämästäni ja minä teen omat valintani. Ja seuraus on sitten sen mukaista, mitä me ollaan kylvetty. Ja näin kun kävi tällä meidän tuhlaajapoikakertomuksessa, niin ikävä kyllä, niin näin käy monesti ja monelle. Mutta kuunnellaanpas tämä Lauran laulu, Mitä kylvän, sitä myös saan.

0: siinäpä tulikin nyt sitten ajateltavaa tuonkin laulun kautta, vaikka se oli vähän lapsen laulamana, mutta totushan kuulee, sehän kuullaankin lasten ja imeväisten suusta, että menkö se nyt sillä epiteetillä tämä, että ajatuksia nousi joka tapauksessa. Kyse on siitä, mitä me kylvämme, sitä me saamme. Tämä on tärkeä ja ajattelemisen arvoinen asia. Tässä nyt on tuotu esille jo sekin, että tämä poika, kun palasi takaisin, niin isä järjesti sitten suuret juhlat. Ja siinä, jos mä oikein muistan, niin siinä sanottiin, että alettiin pitämään iloa, niinkö se oli?
1: Joo.
0: Varmasti se oli niin, no.
1: Joo.
0: No, nyt Raamattu toisaalla sanoo sitten, että taivaassa on suuri ilo jokaisesta syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja se ei jää siihen. Taivaassa iloitaan. Ja niin myöskin se ihminen itse, joka tekee parannuksen, hän saa myöskin kokea ilon. Ja se ilo ei ole rajoitettua. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Olipas siinä ajattelemisen arvosta, näin korkea arvoinen on tuo henkilökohtainen parannuksen tekeminen. Taivaassa iloitaan siitä enempi kuin jo niistä, jotka ovat tehneet sen ratkaisun. Mm. Ei ne sano, että he murehtii niitä, vaan se ilo, mikä heistä tulee, niin sen ylittää sitten vielä se ilo, kun yksi lisää tulee anteeksi antamuksen piiriin. Tämä oli minusta ihan mahtava Raamatun paikka. Joo.
1: Niin. Mennäänkö me siihen seuraavaan? Oliko sulla tästä vielä lisää vai...
0: Eikö se oli toi, onneksi sä Raamatun paikka löytyi sieltä ja se luettiin, sen mä halusinkin lukea, koska Jumalan sana aina seisoo varmalla perustalla. Minun sanat on mitä ovat, mutta siellä on sanat, jotka eivät koskaan katoa.
1: Me voitaisiin nyt sitten jatkaa siitä meidän kertomuksesta eteenpäin, mitä sitten tapahtui, kun siellä iloa pidettiin. Miten sitten isä ja poika? Ja jatketaan tästä 25. jakeesta Luukkaan 15. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä on tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut. Ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisi voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta tuo sinun poikasi tuli, tuo, joka oli tuhlanut omaisuutesi porttojen kanssa. Hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta pitihän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka on kuollut, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Tästä kyllä tulee niin valtavalla tavalla tuo isän rakkaus jälleen esillä. Että...
0: Minäpä luen pienen katkelman nyt liittyen tähän. Kun Jeesus kertoo vertauskuvallisen tarinan siitä, millainen Jumala on ja miten Jumala toimii, oikeastaan voitaisiin puhua tuhlaaja isä vertauksesta. Isä osoittaa
1: isän rakkaus jälleen esillä. Että...
0: Minäpä luen pienen katkelman nyt liittyen tähän. Kun Jeesus kertoo vertauskuvallisen tarinan siitä, millainen Jumala on ja miten Jumala toimii, Oikeastaan voitaisiin puhua tuhlaaja isävertauksesta. Isä osoittaa rakkautta rajatonta

0: että joku on kirjoittanut, että me voisimme puhua jopa tuhlaaja isästä, joka tuhlaa rakkauttansa niin rajattomasti. Mm. Ilman vastinetta. Eihän mitään tältä pojalta sieltä menneisyydestä varmaan takaisin saanut. Ennen kuin sitten vasta, kun oli armo tullut niin kuin hänen osaksensa. Isä voi olla myöskin sinulle ja minulle tämmöinen samaistumisen kohde. Entäpäs jos mekin tuhlailemme eri elämäntilanteissa rakkauttamme, kiellämme itsemme ja huomioimme toisen tarpeet ennen omia tarpeita. Ollaan vähän niin kuin isän kaltaisia. Tuhlaajapoikakaan ei hänen ollut, hänenkään ei ole helppo samaistua silloin, jos oikein on mukannut omassa elämässä ja etsii uutta alkua. No, se on mahdollista, mutta siinä on vain yksi tie ja se on tämän isän rajattoman rakkauden kautta. Eli armo on tullut syntiä suuremmaksi. Miten sitä sanotaan? Siellä, missä syntien suuriksi tullut, armo on tullut ylenpalttisiksi. Joo. Eli Jumala tuhlaa armoa.
1: Nimenomaan. Joo.
0: Ei sanota, että hän oli tuhlaaja isä, vaan hän tuhlaa rakkauttansa, armoansa. No niin, näin voidaan ajatella. Näin voidaan kokea.
1: Mä ajattelin vanhempaa veljeä, että kun hän tulee sieltä pellolta, niin hän kuulee karkeloita ja soittoa ja laulua, niin kyllähän varmaan sisimmässä nyt tiesi, että nyt oli jotain erikoista, kun hän ei mennyt suoraan sinne sisälle eikä isän luokse, vaan meni palvelijan luokse ja kysyi, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja sitten palvelija selittää palvelijan tavalla. Ja sitten tämä vanhempi veli suuttui. Niin ajatelkaas tämä rakastava isä, mitä hän tekee. Hän lähtee sieltä juhlista ulos, missä hän oli juhlimassa. Niin hän menee ulos sinne vanhemman pojan luokse. Ja miten kauniisti hän sanookaan sulle, hänelle. Luetaanpa se vielä uudestaan.
0: Jakeesta 25 eteenpäin.
1: Joo, ei, mutta mä luin sen jo, mutta mä otan tämän yhden kohdan. Jaha. Niin kun se poika rupeaa syyttää sitä isäänsä ensin. Ja poika oli ajatellut, että mä oon ollut niin kuin orja tässä talossa, että mä oon vaan tehnyt työtä ja työtä. Se ei nähnyt niin kuin ollenkaan sitä, että hän on poika ja hän tekee omassa kodissaan työtä. Ei, vaan se oli hänelle orjan työtä.
0: Kaikki, mikä on isän, on myös hänen.
1: Niin, mutta hän ei nähnyt sitä. Hän tykkäsi vaan, että hän on ollut niin kuin vaan orja. Ja sitten syyttää vielä isää, että mitä sä et ole antanut mulle yhtään, edes yhtä vuotta, että olisin voinut juhlia ystävieni kanssa. Ja sitten tämä, mikä pistää silmään, kun tämä vanhin veli sanoo isälle, kun tuo sinun poikasi.
0: Niin.
1: Niin. Ei se ollutkaan hänelle enää veli, vaan se oli sinun poikasi, joka on tehnyt sitä ja se on tehnyt tätä. Niin sitten kun isä vastaa, niin ajatelkaa tämä Jumalan rakkaus tässäkin. Hän sanoi, että poikani, sinä olet aina minun kanssa, ne kaikki mikä on minun on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuta, koska tämä sinun veljesi. Isä sanoo uudelleen pojalle, että se on kuule sinun veli. Hmm. Ei se ole vaan tuo poika, vaan se on sinun veljesi. Ja isä, niin kun sillä sanotaan, että hän suostutteli sitä poikaa tulemaan juhliin mukaan.
0: Joo.
1: Ja näin Jumala on niin kuin rakkaudessaan niin suuri. Että kuinka monesti me ihmiset saatetaan löytää itsestämme tätä vanhemman veljen
0: asennetta
1: niin, että kyllä siellä nyt juhlitaan, mutta entäs minä? Mä oon tehnyt niin paljon ja miksi mulle ei mitään hyvää tapahdu, kun mä oon tehnyt niin paljon hyvää. Että tämmöistä niin kuin vanhemman veljen suhtautumista asioihin monella tapaa meistä saattaa löytyä.
0: Ei hänkään pitänyt veljensä lähimmäisenä.
1: Niin, ei todella. Se oli vaan se sinun poikasi.
0: Niin, tuolla piti sanoa, ja kyse oli veljestä, joka varmasti oli lähimmäinen.
1: Mutta... Niin ajattele kaikki tämmöisen syytöksen keskellä, mitä poika suoltaa suustansa isälle, niin isä vajaa suoraan.

0: suostuttelee, että tulee nyt juhlimaa takaisin. Että näin hän suhtautuu tuhlaajapoikaan ja näin hän suhtautuu siihen vanhimpaan veljeen.
1: Joo, eiköhän missään tapauksessa tämä vertaus ei niin kuin sulje pois sitä, ettei kun kyse pyhästä Jumalasta. Mm. Koska pojankin piti saada lahjavanhuskaus ja oikeus kutsua Jumalaa isäkseen. Mm. Ja kaikki mitä oli nyt isällä oli myöskin taas hänen, että hän oli täydet valtuudet elää ja iloita kaikkien kanssa siitä, että hän nyt on päässyt takaisin perheeseen, isän yhteyteen. Ei, Jumalan pyhyys ei tästä vertauksesta millään tavalla puutu, vaan siinä on parannuksen teko, lahjavanhuskaus ja sitten isän hyväksyntä, saat kutsua minua isäksi. Eli se on ihan niin kuin Raamot opettaa meille uskoon tulemisesta tänäkin päivänä. Meillä on samat askeleet. Me olemme olleet kuolleita hengellisesti ennen kuin uudesti synnyimme Jumalan armosta Jumalan lapseksi ja saimme anteeksi pahat tekomme ja rikkomuksemme. Ja meidät hyväksyttiin, meidät puettiin lahjavanhuskauteen. Eli kyllä kaikki mitä tässä vertauksessa on, koskee myöskin meitä tänä päivänä. Hän on todella pyhä Jumala. Jos ihminen ei käänny ja palaa hänen yhteyteensä, niin yhteyttä ei synny, koska synti eroittaa ihmisen Jumalasta. Ja tämä on nyt se tärkeä asia. Jumala ei hyväksy syntiä eikä siunaa rappiotilaa, vaan hän odottaa mielenmuutosta, armahduksen vastaanottamista, joka on tarjolla kaikille. Olipa tilanne mikä tahansa, olipa kuinka huono elämä tahansa, niin aina on armo tarjolla. Ja se johtuu tästä Kristuksen sovituskuolemasta. Hän teki sen monien edestä, joka tarkoittaa kaikkia, kaikkien edestä, joka vain huutaa avuksi hänen nimeään, pelastuu ja pääsee tähän yhteyteen Jumalan kanssa Kristuksen teon kautta. On se niin käsittämätöntä tämä vertauksen isän rakkaus ja rajaton anteeksi antamus, että sitä ihmettelee lukiessaan, vaikka ei ymmärrä kaikkia taustoja. Ja tänä päivänä on aivan sama rajaton rakkaus Jumalalla jokaista ihmistä kohtaan. Hän ei katso henkilöön. Kun jotkut sanoo, että no se oli hyvä sille, kyllä se tarttikin tuota, mutta mähän on niin hyvä, mä oon yksi vanhempi veli, en mä mitään pahaa ole tehnyt, mä oon vain viljellyt peltoja siellä ja niin, ja mielessä kasvattanut vihaa sitä veliänsä kohtaan, joka sitten armon sai. Eli otetaan oppia tästä vertauksesta.
0: Ja nyt me otetaan tähän väliin laulu. Teuvo ehdot tuolta hyvää laulujamme, se on Kyösti Ruut. Unohtaa voinko eilisen? Se onkin hyvä kysymys.

0: Mä oon tänne laittanut vähän paperilla ajatuksia tästä, erilaisia näkökulmia tähän, tästä isän rakkaudesta, mikä löytyy kaikki tuosta kertomuksesta. Niin minäpäs käyn ne läpi tässä. Ensimmäinen on tällainen ehdoton ja ansaitsematon rakkaus. Ja sitähän se on. Ehdotonta ja ansaitsematonta. Me emme ole ansainneet sitä, mitä hän antaa. Ja toinen on, isä kunnioittaa vapaata tahtoa, vaikka tietää pojan tekevän suuren virheen. Ja näin se on meidänkin kohdalla. Hän kunnioittaa meidän vapaata tahtoa, vaikka näkee, että nyt taisi mennä pieleen. Kolmonen. Isä odottaa ja on armollinen. Isä ei siis jää odottamaan, että poika konttaa perille asti, vaan hän juoksee vastaan. Niin, se oli ihana kuvaus. Ja nelonen. Isä ei ota poikaa takaisin renkinä, vaan poikana. Jumalan anteeksi anto on täydellistä, täydellistä palauttamista isän kotiin. Sitä se oli pojan kohdalla ja sitä se on meidän jokaisen kohdalla. Viitonen. Isä rakastaa molempia poikia. Niin, ei ollut lempipoikaa.
1: Lempilapsia ei ole.
0: Ei lempilapsia.
1: Hän ei katso henkilöön.
0: Ei, vaan molemmat oli hänelle rakkaita poikia. Hän teki kaikkeensa molempien eteen. Ja viimeisenä isä iloitsee pojan paluusta. Ja niin hän toimii tänäänkin. Ja tämä vertaus niin kuin siirtää huomion pojan synnistä isän sydämeen. Hän ei katso, että kuinka syntinen se oli ja mitä pahaa se oli tehnyt, vaan isän sydän, joka oli anteeksi antava. Se on kuvaus Jumalasta, joka on ennen kaikkea. Hän on rakastava isä. Hän oli sitä tässä kertomuksessa ja hän on myös sitä sinulle ja minulle. Tämmöisiä ajatuksia tästä nousi mieleen ja sulla on varmaan Osmo jotain vielä lisää.
1: On, mutta tänne tuli kiitos ja rukousaihe. Kiitosaihe siitä, että Herra on hyvä. Ja rukousaihe lasten ja lasten lasten puolesta, että he pelastuisivat. Laulu on liitetty tähän, on armo suuri ihmeinen. Pyydetään nyt, niin kuin Jeesus sanoi, että anovalle annetaan. Ja me anomme nyt, Isä, Jeesuksen nimessä, kiittäen tämän rukousaiheen pyytäjän kanssa siitä, että olet ollut hyvä häntä kohtaan. Ja hän kiittää sinua siitä. Me tahdomme jakaa tämän ilon hänen kanssaan. Kiitos, Herra, hyvyydestäsi tämän henkilön kohdalla. Ja rukousaiheena on lapset ja lasten lapset ja lasten lasten lapset. Oi hyvä taivaallinen Isä, me tahdomme hänen kanssaan anoa Jeesuksen opetuksen mukaan. Johdata heille joku uskova ihminen lähelle, joka voi kertoa pelastuksen sanoman Jeesuksesta, joka rakastaa todella lapsia, nuoria ja aikuisia ja vanhoja ihmisiä. Hänellä on rajaton rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan ja hän etsii, että hän löytäisi heidät ja saisi heidät omakseen, niin myöskin nämä lapset. Kiitos, että tämä henkilö voi ja tahtoo jatkaa. Anna hänelle voimia, että hän jaksaa jatkaa esirukousta siihen asti, kun sinun aika koittaa. Ja vastaus tulee. Ja me saamme kuulla kiitosaiheen, että nyt Herra on vastannut. Tätä me jäämme odottamaan ja kiitämme siitä, että olet luvannut vastata rukouksiimme Jeesuksen nimessä. Aamen. Laulu oli armo suuri ihmeinen.

0: No tämä lauluhan tuli hyvin juuri tuohon Jumalan pyhyyteen liittyen, miten tämä vertauskaan ei poista sitä, miten pyhä Jumala on. Ja hän tahtoo, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhät, sanoo Raamattu. Ja se on mahdollista Jumalan armon kautta Kristuksessa. Se, mitä hän teki meidän puolesta, niin se on mahdollista. Me emme itsessään mitään hyviä ole, eikä voida olla hänen kaltaisiansa, mutta Kristuksessa se lahja vanhurskaus sitten Jumalan edessä, hän näkee meidät pyhinä, eroitettuna hänelle, ei itsessään pyhinä, vaan eroitettuna hänelle, hänen käyttöönsä. Ja tämä armo sitten, niin kuin sanotaan, se kasvattaa meitä hylkäämään näitä maailmallisia himoja ja haluja ja elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Kaikki tämä annetaan meille, koska Jumala on armollinen ja rakastava. Ja hän etsii ihmistä voidakseen pitää yhteyttä ihmisen kanssa. Ja joka uskoo häneen, pelastuu. Ja kun tämmöinen löytyy, niin tavallaan se kuollut herää silloin elää eloon, eli se hengellisesti kuollut syntyy uudesti ylhäältä ja alkaa elää hengellistä elämää, vaeltaa hengessä, elää Jumalan yhteydessä ja ihan kaikki sen elämän toivossa. Sitäkään ei ennen ole ennen kuin sitten, kun on synnytty Jumalan lapseksi. Eli meistä tulee sen jälkeen todellisia Jumalan lapsia. Kaikista kurjista synneistämme huolimatta. Syntisiä me olemme, mutta Kristuksessa armahdettuja ja täydellisiä Jumalan edessä sen lahja vanhuskauden kautta. Tämä meidän on hyvä muistaa, että me olemme vajavaisia ihmisinä, mutta uudesti syntyneenä Jumalan lapsina, hänen hyväksymiänsä, hänen omiansa. Tämän kaiken me saamme lahjana, siis täydellisenä lahjana, Kristuksen tähden ja hänen sovintokuoleman kautta. Ja ei ole mitään osaa meillä siinä. Me vain vastaan otamme sen, mikä meille annetaan. Eihän se poikakaan, kun palasi isän tyköön, niin alkanut luetella, että onko mahdollista saada tuo, onko mahdollista saada tuo, onko mahdollista, että mä teen niin, mä teen näin. Anna mä vähän paan olkapäätä taakan alle, minä vähän näen vaivaa. Ei mitään sellaista, vaan isä ottaa kiinni, halaa ja se anteeksi antamuksen suudelma todistaa sen, että ei pojan tarvinnut mitään tehdä. Kaikki oli valmista. Kaikki oli jo hänen edestään tehty ja näin on myöskin meidän kohdalla. Voi kun tämä kirkastuisi itse kullekin, niin uskon elämästä tulisikin iloinen asia. Se olisi ilo, niin kuin isä kutsui koko lähiympäristön väen, tulkaa nyt iloitsemaan. Poika on herännyt kuolleista, niin kuin kuolleista. Ja meillä oli Porvoossa yksi hyvä ystävä, joka usein sanoi näin, että usko on iloinen asia. Voi kun tämä syöpyisi meidän sisimpäämme niin, että se sitä saisi olla todella. Onhan meillä murheita, mutta usko. Uskon kautta me pääsemme näkemään sen ilon, joka säilyy. Se ei muutu, koska se perustuu Golgatan täytettyyn työhön. No niin, mitä sinä ajattelit, Saara?
1: No mä vaan tuossa mietiskelin sitä, että jos mä luen tästä Efesolaiskirjeen toisesta luvusta sen ensimmäisen jakeen. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihin. Ja tämä, joka tapahtui tuhlaajapojalle, niin se on mahdollista jokaiselle. Ja sitten ajattelin tuossa myös tätä vanhempaa veljeä, että tämän nuoremman veljen sydän oli silloin ennen hänen lankeemustaan tai ennen kodista lähtöä, niin se oli vieraantunut isälle. Ja hän halusi jotain muuta. Mutta sitten kun ajatellaan sitä vanhinta poikaa, hän oli kotona koko ajan. Mutta hän oli myös vieraantunut isästä. Hän ei nähnyt isän rakkautta. Hän oli vaan, isä oli varmaan sitten se orjapiiskuri hänelle, jonka työtä hänen vaan pitää tehdä. Että siinäkin on meille miettimisen aihetta, että miten me suhtaudutaan, me, jotka ollaan koettu anteeksi antamus ja ollaan Jumalan omia.
0: Kenelle me elämämme elämme ja miten?
1: Ja justiin niin kuin Markus sanoi, että kenelle me elämämme elämme.
0: Joo.
1: Että ollaanko me isän lapsia vai ollaanko me palkkalaisia?
0: Joo.
1: Niin.
0: Tämä on tärkeä kysymys itse kunkin omalla kohdallansa hoitaa kuntoon.
1: Niin. Näitä tämmöisiä ajatuksia tässä tulee niin kuin mieleen ja oli mulla joku tässä. Mun täällä oikein hyvä laulukin, mutta oli mulla yksi, minkä mä olisin halunnut täältä ottaa esille, mutta jospa mä löydän sen laulun jälkeen.
0: Jos minä sanon jotain tästä käsittämättömästä mahdollisuudesta, joka on jokaiselle ihmiselle mahdollista. Kuka sitten oletkin, joka kuulet tämän? Millainen oletkin? Sinulle on avattu Kristuksessa Jeesuksessa avoin tie takaisin isän yhteyteen. Se on tämä vertauksen syvällinen opetus. Isä on tullut sinua vastaan lähettämällä ainosyntyisen poikansa maailmaan kuolemaan sinun ja minun syntien tähden, että sovitus tapahtuisi, että tie Jumalan yhteyteen avautuisi hänen kauttaan. Ja tämä on nyt sitten tämä suudelma, joka on kuvaus sanoista, Jumalan sanoista, jotka hänen suusta lähtevät. Ja ne ovat armon sanoja. Siellä ei ole tuomion sanomaa sille, joka avuksi huutaa Herran nimeä, vaan hän pelastuu. Hän saa kuulla sen anteeksi antamuksen. Sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja tämä on se mahdollisuus, joka jokaisella ihmisellä on, joka vain kääntyy Jumalan puoleen ja uskoo Jeesukseen. Tämä on ihmeellistä, tämä armo. Kaikki semmoinen ulkokultainen ja pinnallinen ja uskonnollisuuden taakka, jota ihminen saattaa kantaa, poistuu yhden ainoan päätöksen kautta. Herra, armahda minua. Ja niin hän teki. Ja silloin väistyy nämä tämmöiset taakat, joita on kannettu. Ei tarvi näytellä, ei tarvi täyttää jotakin, vaan voi ottaa vastaan sen armon, jota Jumala tarjoaa jokaiselle ihmiselle. Mm. Uskomalla Herran Jeesukseen sinä pelastut. Moni kyllä pilkkaa Jumalaa. Juuri sen tähden, että Jumala on semmoinen ja Jumala on tuommoinen ja mikä se, minkälainen Jumala on, mutta joka oppii tuntemaan hänet vastaanottamalla hänet pelastajana ja vapahtajana, niin kyllä muuttuu ajatus, kyllä muuttuu ymmärrys ja valot syttyy yläkertaan.
1: Mm.
0: Alkaa ymmärtää armon. Hei, minähän olen kohdannut Jumalan armon. Eihän minä olekaan enää taakoitettu. Ei minun enää pakko täyttää määrättyjä kaavoja ja olla sen näköinen niin kuin itkuun purskastaisin, että kaikki näkee, no tuossa nyt on hurskas ihminen. Ei hurskaus ole murhetta, vaan hurskaus on iloa. Se on se lahja vanhuskaus. Usko on iloinen asia, hei. Huomioikaa tämä, niin minä olen sitä itselleni muistuttanut ja toivon mukaan sisäistänytkin jonkin verran, että ei minun tarvi kantaa menneisyyden taakkaa. Anteeksi antamus Jumalan puolelta on sellainen, että kun hän antaa anteeksi, niin hän unohtaa. Sitä ei enää muistella, joka on anteeksi annettu. Joku on käyttänyt semmoistakin mielikuvaa, että armon meren äärellä on kalastus kielletty. Sinne ei mennä onkiin entisiä enää. Ne on upotettu meren syvyyteen ja ne pysyy siellä. Ei sinne voi mennä kukaan hakemaan niitä. Eli meidän tulisi tämäkin ymmärtää, että menneisyys on anteeksi annettu.
1: Niin.
0: Nykyisyys on Jumalan armoa ja tulevaisuus sitten on vielä nähtävissä. Se on toivon takana, mutta kyllä se sieltä sitten sekin tulee vastaan Jumalan aikana. Eli muistetaan tämä, että tämä vanhempi veli oli taakoittanut itsensä. Hän oli mahdollisesti uskonnollinen tai miten liian sitten oli, ei sitä sanota tässä, mutta ei hän kuitenkaan iloa kokenut siitä, että veli oli löytänyt yhteyden isän kanssa.
1: Mm.
0: jotakin siellä oli esteenä, mitä se sitten oli. Hän kompastui tähän ja oikein pahastikin kompastui. Ja tähän moni ihminen tänä päivänä, ikävä kyllä, ei osaa iloita niiden kanssa, jotka ovat kohdanneet Jumalan, vaan alkaa etsiä itsestään vikoja ja vajavaisuuksia ja ei osaa ymmärtää sitä, että armo kuuluu jokaiselle. Myöskin niille, jotka itsestään etsii vikoja ja näkee vaivaa ja miten mä oon vajavainen. Heillekin kuuluu armo! Ja minä oon yksi niistä. Minä oon päässyt Jumalan lapsiin, oikeuden saannut ja minulla on lupa Raamatun sanan mukaan kutsua Jumala isäksi. Eihän mulla on biologinen isä on, mutta mitään muuta isää mulle ei sitten ollutkaan. Nyt minulla on isä, joka rakastaa ja haluaa olla minun isä, niin kuin myöskin sinun isä, joka siellä kuuntelet tätä. Mm. Huomioi tämä, Jumala tahtoo olla sinun isäsi.
1: Joo, kyllä. Ja nyt me otetaan ja kuunnellaan se laulu. En sulle muuta voi antaa, jonka Kyösti Ruut laulaa meille.
0: Ja se alkaa sitten olla loppupuolella.
1: Kun me kuunnellaan tämä laulu, niin...
0: Sano nyt, ketä täällä on ollut.
1: No joo. Meillä on ollut Teuvo Kulpakko. Nyt ei ollutkaan Pasi tällä kerralla. Oli hieno asia, kun Teuvo oli taas meidän kanssa pitkästä. Ei ollutkaan koskaan meidän aikana. Niin oli.
0: Eukalo näytetään. Eka kerta.
1: Joo. Ja sitten me täällä on ollut Osmo ja minä. Pakarinen on meidän nimi. Ja sitten on Liisa Panulla, joka on hoitanut tuon, puhelimen vastaanoton. Nyt ei ole kovin paljon tullut pyyntöjä, mutta ne mitä on tullut ja Liisa on vastannut, niin Liisa aina uskollisesti tehtävänsä hoitanut.
0: Joo.
1: Ja minäpäs luen tähän vielä tämän viimeisen jakeen, että se jääköön oikein tällainen meidän muistiin. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt ja he aloittivat ilonpidon.
0: Joo, tästä ilosta minä en voi olla sanomatta sitä, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Jos haluat olla väkevä, iloitse Herrassa.
1: Mm, jos sinulla on Herra.
0: Niin, oikeasta Herrasta puhutaan.
1: Niin, okei. Okay. Mutta kuunnellaanpas nyt tämä laulu ja meidän puolestani kaikkia hyvää teille ja hyvää illan jatkoa ja hyviä ajatuksia ja kaikkia muutakin taivaanisen siunausta.
0: Huomenna tavataan kello 15 Jumalan palveluksessa. Tervetuloa.
1: En sulle muuta voi antaa, Kyösti Ruut.

Tämä Jumalan palvelus nauhoitettiin 14. päivä toukokuuta 2023 Karolin kirkossa. Kirkkokuoron myötä Sirpa Mälkki ja Sulo Pehkonen kirkkoväärti, Tuoni Thunberg kanttori, Soilen evankeli pappi, Virret 197, 647, 707, säkeistöt 1-3 ja 7 ja 6b. Kirkkokuoro laulaa Viljaa rukoilen, toistemme eestä rukoilemme ja ehtoollisen aikana. Nyt kohti taivasta katselen, nälkäinen syödässä, Jeesus Kristus on juhlariemu. Loppusoitto, Toccata in 7, John Watt.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Jumala on hyvä ja armollinen. Kun me käännymme pois hänestä, hän etsii meitä. Kun me sulkeudumme itseemme, hän tahtoo avata meille uusia teitä. Siksi saamme pukea sanoiksi syntimme ja syyllisyytemme ja tulla rohkeasti Jumalan eteen, hänen voimansa ja armoonsa luottaen. Me rukoilemme ja tunnustamme. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen usein ja monin tavoin tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Muista minua laupeudessasi ja anna minulle Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi rikkomukseni. Herra, kuule nyt jokaisen sydämen hiljainen tunnustus.

Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tähän minä luotan ja tahdon ottaa vastaan anteeksi annon Jeesuksen Kristuksen tähden. Sinulle, joka pyydät syntiäsi anteeksi, sanon Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Saamme kiittää. Jumala isämme, kiitos, että tie sinun luoksesi on aina avoinna Jeesuksen Kristuksen kautta. Auta meitä elämään anteeksi antosi varassa, vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Aamen.

0: Kristus on keskellämme. Jumala, turvamme ja voimamme, kiitos rukouksen lahjasta ja mahdollisuudesta. Kuule rukouksemme, vastaa meille rakkaudessasi ja anna tahtosi tapahtua elämässämme. Tee rukouksestamme taistelua hyvän puolesta ja lepoa sinussa. Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Amen. Ja nyt lukee meidän kirkonvärti Sulo Vanhan testamentin lukukappale.
1: Ja se on kirjoitettu ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 3. Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa. Jumala sanoi, pyydä mitä haluat, niin annan sen sinulle. Salomo vastasi, sinä osoitit runsain mitoin suosiotasi palvelijallesi isälleni Daavidille, kun hän vilpittömänä ja oikeamielisenä vaelsi teitäsi ja oli sinulle uskollinen. Sinun suosiosi säilyi runsaana loppuun saakka. Sinä annoit hänelle pojan, joka tänään istuu hänen valtaistuimellaan. Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt minusta kuninkaan isäni Daavidin jälkeen. Vaikka olen vain nuori poika, joka ei tiedä minne mennä, mitä tehdä. Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut. Keskellä ihmispaljoutta, jolla ei ole mittaa eikä määrää. Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa. Tämä pyyntö oli Herralle mieleen ja hän sanoi Salomolle, koska esitit tällaisen pyynnön, koska et halunnut pitkää ikää, et rikkautta, etkä vihollistesi kuolemaa, vaan pyysit ymmärrystä, osataksesi hallita oikein. Minä teen niin kuin pyysit. Minä annan sinulle niin viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, ettei kaltaistasi ole ennen ollut eikä ole jälkeesikään tuleva. Mutta minä annan sinulle myös sellaista, mitä et pyytänyt. Annan rikkautta, kunniaa, niin ettei kuninkaiden joukossa koko elinaikanasi ole sinulle vertaa. Ja jos vaellat minun teitäni, säädösteni ja määräysteni mukaisesti, niin kuin isäsi Daavid vaelsi, minä annan sinulle pitkän iän. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Tämän päivän epistolan teksti on roomalaiskirjeen luvusta 8. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisemme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Tämä on Herran sana. Jumala, te sanasi meille eläväksi.

Ja nyt saamme seisoa ja nyt saamme kuunnella tämän sunnuntain evankeliumin tekstiä. Ja se on Matteuksen evankeliumin tekstistä luku 6. Jeesus sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogin ja kadun kulmiin rukoilemaan. Sunnuntain evankeliumin tekstiä, ja se on Matteuksen evankeliumin tekstistä luku 6. Jeesus sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jota olisivat ihmisten näkyvissä. Totis.

mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Tämä on pyhä evankeliumi.

rukous on totta kai teemana tänään, kun vietetään rukoussunnuntaita. Ja rukous on kaikkein perustavanlaatuisin asia kristityssä elämässä. Vaikka on itse asiassa hieman vaikeaa saada kunnon käsitys siitä, mikä se on ja mikä sen merkitys kokonaisuudessa on. Rukous voimme rukoilla yhdessä täällä kirkossa, Jumalan palveluksissa, messuissa ja hartauksissa sekä kiinteällä että vapaalla sanalla. Kiinteät sanat ovat usein sellaisia, jotka tiedämme ulkoa jo ja voimme rukoilla, jos joku esimerkiksi herättää meidät keskellä yötä. Ja silloin voidaan rukoilla esimerkiksi Isä meidän ihan ulkoa. Ja voimme rukoilla rukouksen hiljaa tai ääneen, vapain sanoin. Ja voimme rukoilla toiminnassa, esimerkiksi kun sytytämme kynttilän lyhdyn tai kun kirjoitamme rukouksen ja laitamme sen rukouskoriin tuonne. Ja rukous voi olla täynnä kiitollisuutta, jos olemme ylenpalttisen onnellisia. Ja silloin voi riittää, jos sanotaan vaan kiitos. Ja rukouksemme voi olla avun huuto tuskassa ja ahdistuksessa. Ja silloin riittää myöskin yksi sana. Siinä voi sanoa tai rukoilla, auta minua. Se sana on aivan tarpeeksi täydellisenä rukouksena. Ja se voi olla kaikki, mitä onnistumme muodostamaan sanoiksi, kun energia ei riitä. Joskus rukous on vain ääni, joka lähtee huuliltamme, kehostamme. Ja silti kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, kun huokaamme tai koputamme oveen. Rukous voi koostua myös valittamisestamme. Ja jos jotkut tutkijat jotkut tutkijat ovat sanoneet, että joidenkin ihmisten täytyisi ehkä valittaa enemmän ja päästä irti sitä valitusta, että ei ole sitä koteloitua siinä. Ja valitus voi olla vakava keskustelu Jumalan kanssa ja joskus se voi olla hyvinkin äänekäs. Yhteistä rukoukselle on, että suunta on selvä.

Eli että rukouksemme suuntaamme aina on Jumalalle. Emme suuntaa rukousta muille ihmisille, mutta tietysti rukoilemme ihmisten, eläinten ja maailmamme puolesta. Ne voi olla siinä mukana, mutta se suunta on aina Jumalalle. Ja Jeesus sanoo evankeliumin tekstissä, että meidän ei pitäisi olla kuin tekopyhät, eli rukoilla, jota muut ihmiset näkevät, että rukoilemme. Mutta ei siinä ole mitään siis väärin, mutta että se, joka on tärkeä, on, että emmekä pitäisi tulla Jumalan eteen tyhjien sanoin. Luulen, että rukous ja rukoileminen ovat viime kädessä jotain, mitä teemme itsemme vuoksi, koska haluamme sitä ja koska meidän täytyy, siis meillä on semmoinen tarve puhua ja keskustella Jumalan kanssa. Jos rukoilemme vain, että muut näkevät, tämä käyttäytyminen on vaihtunut suorituskykyyn ja kilpailuun jollain lailla. Se, mitä Jeesus sanoo, ei tarkoita sitä, että meidän tulisi aina rukoilla yksityisesti, vaan että meidän tulee muistaa, että rukous ja rukouselämä ei voi koskaan olla hedelmällistä, kun siitä tulee noin sanottu hurskauden ja sanataidon näytös. Päinvastoin, se voi pelotella ihmisiä ja hämärtää Jumalan sanomaa rakkaudesta. Eikä rukouksesta vain voi koskaan tulla ajanvietettä, tai ehkä se voi, mä en tiedä. Te voitte ajatella tätä vähäsen. Tärkeintä rukouksissamme on, että meillä on tarkoitus mukana rukoussanoillamme, ja että voimme puolustaa, mitä me olemme muotoillut niissä. Toisin sanoen on tärkeää, että meillä on rehellinen tarkoitus, koska sanoillamme osoitamme, otammeko itsemme ja muut vakavasti. Rukousaikeemme on viime kädessä rohkeutta ja halua olla läsnä Jumalan kanssa. Ja juuri siinä Jumala aina kohtaa meidät, aivan kuin ystävä, joka seisoo ovella ja sanoo, tervetuloa kotiin. Rukoilla ja avautua keskustelulle Jumalan kanssa on kyse halusta olla yhteydessä Jumalaan. Se on näin yksinkertaista. Mielestäni rukous ei ole jotain, jota voimme käyttää muuttaaksemme muita ympäristössä tai Jumalaa. Tarvitsemme rukousta voidaksemme muuttaa itseämme. Ja rukous on päivittäistä, hengellistä harjoitusta, kiitollisuuden ja nöyryyden harjoittelua. Ja se on harjoitusta etsiä ymmärrystä ja vastauksia elämän kysymyksiin niin pitkälle kuin on mahdollista. Rukous on hengellinen tila, ehkä huone, jossa ponnisteluillamme kaipauksillamme, unelmillamme ja kestävyydellämme on luonnollinen paikka siis tässä huoneessa ja tässä tilassa. Ja rukous on kommunikaatiota ja suhteessa olemista, joka on kaikkien ihmissuhteiden yläpuolella. Rukouksen muoto ja sisältö muistuttavat jatkuvasti Jumalan ja ihmisen välisestä riippuvuudesta. Ja tämä rukoussana tulee, mä sanon sitä monta kertaa vielä. Rukouksen avulla voimme tulla paremmin kuuntelemaan muita ja myös itseämme. Tulemme paremmin huolehtimaan itsestämme lajittelemalla ja löytämällä omia ajatuksiamme ja käyttämiemme sanojen avulla työskentelemme yhdessä maailman hyväksi. Pienet askeleet eteenpäin. Rukous merkitsee siis yhtä paljon suuntaa Jumalalle kuin suuntaa itsemme.
tulemme lähemmäksi itseämme, koska Jumalalla on temppelinsä sydämissämme. Rukoustemme kautta olemme Jumalan temppeli, joka kävelee kaupungissa, esimerkiksi täällä Purosissa tai maalla, kuten Maalungissa, mä oon usein siellä, tai harvaan asutuilla alueilla, kuten esimerkiksi Oselessa tai Posiossa Pohjois-Suomessa. Kaikkialla voimme rukouksen sanoin auttaa muokkaamaan rakkauden voimakenttää, joka auttaa, parantaa, lohduttaa ja ilahduttaa lähimmäistämme, itseämme ja ennen kaikkea Jumalan luomakuntaa. Ihan niin kuin mä sanoin ihan alussa, niin rukous on kirkon elämän perusasia. Ja päivittäinen rukous on pieniä askelia ja rakennuspalikoita parempaan maailmaan. Sinne olemme menossa, kun rukoilemme. Aivan kuten Salomo pyytää viisautta Jumalalta, josta kuulemme tänään tämän päivän Vanhan testamentin tekstissä, niin samalla tavalla mekin voimme pyytää viisautta häneltä. Mekin voimme avata kanavan Pyhän Hengen äänelle ja yhtä sitoutuneesti kuunnella sitä kuin Salomo. Mekin voimme pyytää apua hyvän ja pahan erottamisessa. Maailma ilman ihmisiä, jotka pyytävät rukouksessa hyvää ihmisille ja maailmalle. Haluammeko sellaisen maailman? Ja mitä semmoinen maailma ilman rukoilevia ihmisiä tarkoittaa? Mitä siinä tapahtuu? Onko se maailma, jossa toivomme, on jo täyttynyt? Ja että sen takia me emme voi olla, siis että siinä ei ole mitään toivoa enää. Kysymys, jonka silloin voimme kysyä itseltämme on, haluammeko todella kaiken olevan juuri sitä, mitä maailma näyttää tänään meille? En usko, että me vastaamme kyllä tähän kysymykseen. Itse toivon, että maailmasta tulee parempi ja turvallisempi paikka kaikille ja tuleville sukupolville. Ja mielestäni rukous on itsestään selvä työkalu tässä tärkeässä työssä. Eikö se sen sijaan ole se, mitä me emme näe, ihan niin kuin roomalaiskirjassa luki, että se on se, mitä me toivomme ja tarvitsemme ja jota haluamme ohjaa meitä elämässä. Sitä, mitä vielä ei ole. Tämä ajatus on taivaallinen paradoksi, aivan kuten lapsemme ovat. Maailmassa, jossa ihmiset rukoilevat, on maailma, jossa on toivoa ja tulevaisuus täynnä elämää. Ja päätteeksi haluan lukea psalmiteksti 13 tälle sunnuntaille. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytä tuska? Kuinka kauan viholliseni ovat voitolla? Katso minun puoleeni ja vastaa minulle, Herra Jumalani. Sytytä silmiini valo, älä anna minun nukkua kuolemaan, ettei viholliseni sanoisi, minä voitin hänet, ettei vastustajani saisi iloita tappioistani. Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle. Hän pitää minusta huolen. Amen.

ja saamme yhtyä kirkon yhteiseen tunnustukseen, joka ilmaisee sen uskon, johon meidät maailmanlaajuisessa kirkossa on kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

rukoillaan yhteisten asioiden puolesta. Jumala, me kiitämme sinua elämän lahjoista, kodista, perheestä, sukulaisista ja ystävistä. Kiitämme sinua myös kesästä ja sen antamista mahdollisuuksista lepoon ja virkistykseen. Anna lomapäivien kasvattaa ja uudistaa keskinäistä yhteyttämme. Anna kesäpäivien virkistää myös niitä, joilla ei ole mahdollisuutta viettää lomaa. Anna eri ikäisten kodeissamme ja perheissämme oppia toinen toisiltamme ja rikastuttaa yhteistä elämäämme. Auta meitä oppimaan toisten ihmisten ja kansojen tavasta elää ja auta meitä omaksumaan se hyvä, joka on sinulle kunniaksi ja meille parhaaksi. Siunaa kaikkia lomamatkoilla olevia, varjele teillä liikkuvia. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tänään kun vietämme äitien päivää, rukoilemme kaikkien äitien puolesta. Siunaa ja varjele heitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Muista maatamme ja kansaamme. Siunaa vuoden satoa hyvyydelläsi. Monen työ on raskasta ja kuluttavaa. Ole heitä lähellä. Siunaa ja tue työttömiä. Tuomme eteesi kaikki, joita oma tai jonkun läheisen sairaus painaa. Ota varjelukseesi kaikki, joiden on vaikea löytää elämän tarkoitusta. Ja kaikki, joille loma merkitsee entistä suurempaa yksinäisyyttä. Anna yhteiselämäämme avoimuutta ja rehellisyyttä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

sinä luojamme, olet antanut meille tämän maan viljeltäväksi ja varjeltavaksi. Opeta meitä kunnioittamaan luomistekojasi. Opeta meitä käyttämään maan ja meren antimia niin, ettemme itsekkyydessämme tuhoa elämää, vaan varjelemme elämisen mahdollisuudet myös seuraaville sukupolville. Varjele meitä itsekkyydeltä ja välinpitämättömyydeltä. Anna koko ihmiskunnan ymmärtää luonnon suojelemisen tarpeellisuus. Johda meitä hengelläsi niin, etteivät omat tietomme ja saavutuksemme johtaisi meitä harhaan. Rohkaise meitä toimimaan sinun tahtosi toteutumiseksi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Jumala, sinä olet turvamme ja toivomme. Anna meille, mitä me sinuun uskoen olemme pyytäneet, ja anna meidän itsemmekin toimia sen hyväksi, mitä olemme rukoilleet Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Seuraavaksi vesaamme virren 707 ja siitä 1-3 ja 7. Säkeistö.

jossa seuraa nyt ehtoollinen, kuulemme kuoron laulavan Nyt kohti taivasta katselen, nälkäinen syödessä ja Jeesus Kristus on juhlariemu.

Ja saamme ottaa vastaan Herran siunausta. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Lähtekäämme rauhassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: esiinty sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.
1: Edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros

0: 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu-Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu-Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu-Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu-Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu-Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu-Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu-Sampo.
1: Sisu-Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan
0: yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8.

0: Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: toukokuista sunnuntaita ja helluntaipäivää juuri sinulle, joka kuuntelet tätä Radio Sisusampon lähetystä tänään 24. päivä toukokuuta. Tätä ohjelmaahan voi kuunnella radiossa taajuudella 92,5 MHz tai netissä vaikkapa Sisusampon kotisivun kautta. Tänään meitä on tätä ohjelmaa lähettämässä Kaarina Pitkänen. Hän huolehtii tekniikasta ja hän on myös leikannut ja editoinut kohta kuultavan haastattelun. Ja sitten hän on sen lisäksi huolehtinut siitä, että meillä on täällä musiikkia soitettavana. Ohjelmasihteerin tehtäviä hoitaa Liisa Saikkonen ja hän myös vastaa puheluihin numerossa 0333 482 195. Ja täällä studiossa olemme äänessä me,
1: Asta Ylisirniö,
0: ja minä Maila Piufa. Ja sittenhän Sisusampolla on tukijoita, ja ne ovat Suomiseura ry Helsingistä sekä Purosin kaupunki Suomen kielen hallintoalue. Tämän ohjelman musiikkiosuuden aloitti Juhani Markola kappaleella Rakkauden aamu. Ja seuraavaksi kuullaan Juha Tapion esittämä Elämän viivat. Mukavia kuunteluhetkiä seurassamme seuraavat 2 tuntia.

No niin, hei minunkin puolesta. On mukava olla kanssasi tänään. Kuten kuulimme, Maila avasi lähetyksemme. Seuraavaksi kuulemme Kyösti Mäki-Mattilan haastattelun. Mailalla oli ilo päästä haastattelemaan häntä. Sitten on mainostauko ja sen jälkeen on kilpailun vuoro. Sitten on vuorossa yhdistysten, kaupungin sekä kirjaston ilmoitukset sekä kirkon ilmoitukset. Seuraavaksi on nimipäivät sekä syntymäpäivä onnittelujen vuoro. Näiden jälkeen on vuorossa runo, jonka lausuu Maila. Sitten kuulemme hiukan asiaa toukokuusta ja euroviisuista myös kuulemme viimeiset uutiset. Lasten suusta kuulemme myös, mikäli meidän aika riittää siihen. Meillä on joskus vähän pulaa tästä ajasta. Me haluttaisiin lisää aikaa. Ja kuulemme myös almanakkaan hyväksyttyjä uusia nimiä. Sitten on jo yhteistietojen aika, yhteistietojen sekä lopetuksen aika. Toivon, että viihdyt seurassamme seuraavan parituntisen. Soittelemme myös hyvää musiikkia viihdyttääksemme sinua ihanalla kuulijamme. Olemme iloksemme saaneet muutamia levytoivomuksia. Kiitos niistä. Seuraavaksi kuulemme sellaisen kappaleen kuin Luotan sydämen ääneen. Esittäjänä Paula Koivuniemi.

0: Kuten Asta tuossa ja minäkin taisin haastattelusta mainita tuossa aloituksessani, niin nyt on seuraavana vuorossa sitten tämä kyseinen haastattelu. Eli tämä tapahtui silloin sunnuntaina 10. toukokuuta siellä helluntaiseurakunnan tiloissa, kun siellä järjestettiin se äitienpäiväjuhla ja siellä esiintyi Kyösti Mäkimattila. Niin hänen haastattelunsa kuullaan. Tämä tulee vähän niin kuin kahdessa osassa. Siinä välillä tulee sen nimisestä kappaleesta pätkä kun Knallihattu Jenkka, jonka Kyösti Mäkimattila esittää, siis laulaa. Ja sitten kun haastattelu on kokonaan kuunneltu, niin siellä lopussa vielä tulee sen niminen kappale kun Laulu valon kantajalle, jonka sitten myös Kyösti Mäkimattila esittää. Alamme kuuntelemaan. On 10. toukokuuta ja on Suomen äitienpäivä ja istun täällä meidän äitienpäiväjuhlassa esiintyneen Kyösti Mäkimattilan kanssa. Hei.
1: Hei.
0: Ja kiitos tosi ihanasta konsertista. Vuonna 2013 sinut kruunattiin tango kuninkaaksi. Mitä teki Kyösti Mäkimattila ennen sitä vuotta?
1: Sitä ennen olin elättänyt itseni musiikilla jo 11 vuotta, eli soitin Varjokuva-yhtyeessä rumpuja ja lauloin sieltä rumpusetin ääreltä vuodesta 2002, jolloin voitimme Ylläksen Äkäslompolossa pidetyn tanssiorkesterien Suomen mestaruuskilpailun. Sitä ennen olin jo harrastanut musiikkia vuosikaudet, mutta päätoiminen muusikko olen ollut vuodesta 2002.
0: Aika kauan.
1: Niin, minustakin siitä oli aika paljon hyötyä sitten, kun Tammo kuninkaan kruunu lyötiin päähän, niin oli jo 11 vuoden kokemus tästä ammatista.
0: Niin, ja kerroit, että sulla tangot on ollut mieluisia jo ennen
1: kyllä,
0: tätä kuninkuutta.
1: Kyllä. Ne on, mun mielestä ne on semmosia tanssi-iltojen tähtihetkiä, ja ne on myös kevyen musiikin hienoimmistoa. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä.
0: No, entäs sitten tämän tangokuninkuuden jälkeen? Kuinka elämäsi muuttui, vai muuttuiko se?
1: Elämä muuttui aivan toiseksi. Yhtäkkiä kaikki halusi vähintään kilon palasen. Eli tangokuninkuuden jälkeen oikeastaan ihan siihen nimeltä mainitsemattomaan koko maailman sulkeneeseen kulkutautijaksoon asti, niin mä en tehnyt juuri muuta kuin töitä. Mm-hmm. Eli mulla oli ihan niin paljon keikkaa, kun jaksoin tehdä. Esimerkkinä kerron, siis äiti aina sanoo, että laiska töitä en luettele, mutta kerron esimerkin. Tangomarkkinoiden jälkeen oli ensimmäisen kerran vapaata maaliskuussa 2014. Eli heinä, elo, syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi. Tein 8 kuukautta putkeen lähes joka päivä. Tietysti osakeyhtiö pohjaisena yrittäjänä, niin sieltä vuodesta 2002 asti olen ollut hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtajan vastuussa. Ensin bändiyhtiöstä ja sitten myöhemmin vielä omasta firmasta. Tämä on sellaista monialayrittämistä ollut sieltä asti.
0: Kukas valittiin kuningattareksi silloin, kun sinut?
1: Ihana Heidi Pakarinen.
0: Heidi Pakarinen.
1: Ystäväni.
0: Okei, olette ystäviä edelleen.
1: Ollaan todella. Heidi oli nimenomaan just, laitoi hänelle tsemppiviestin, kun hän oli eilen juontamassa koko päivän Ideaparkissa Lempäälässä tangojen semifinaalia. Okay. Tai tätä esikarsintavaihetta. Heidi oli siellä juontohommissa koko.
0: Oletteko yhteistyötä tehnyt Heidin kanssa?
1: Ollaan toki paljon tehty yhteisiä kiertueita ja mä oon tehnyt Heidille monta laulua ja meidän lapset on ystävystynyt. Ja, ollaan ihan, voi sanoa, että ystäviä.
0: No, jos nyt palataan tai mennään tähän päivään, minkälaisissa paikoissa esiinnyt? Niitä on varmaan monenlaisia.
1: Kyllä niitä on monenlaisia, että pääpaino ainakin kesäkaudella on tanssilavoissa ja tanssipaikoissa, huvikeskuksissa. Mutta talviaikana laivat on iso työnantaja, niin kuin merkittävä työnantaja. Sitten mä teen esimerkiksi Milana Misikin, eli Laila Kinnusen tyttären Milanan kanssa Elämäni on lauluni -kiertuetta pääasiallisesti kirkoissa ympäri Suomen. Ja mä olin just hiljattain Ilmavoimien Big Bandin solistina. Se on semmoinen vuosittainen sotaveteraanien perinneyhdistyksen konsertti. Et mulla on sillä tavalla hyvin asiat, että on aika monenlaista. Mulla on yhtenä bändiprojektina tämmöinen sota-ajan viihdytysjoukkojen perintöä vaaliva Äänislinnan pojat -niminen kokoonpano. Esitetään sota-ajan lauluja vanhoissa sotilasasuissa.
0: Hei, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Sitä se on.

0: sen lisäksi, että olet laulaja, myös soitat. Onko useampia instrumentteja, mitä hallitset?
1: Kyllä, mä soitan rumpuja. Soitin toki työkseni 11 vuotta päätoimisesti. Et jonkunmoinen rumpali, mutta kyllä mä viihdyn myös pianon vieressä oikein hyvin. Ja kyllä mä äänen saan bassosta ja kitarastakin. Että.
0: Kyllä, kyllä. No sitten sinä lisäksi myös sävellät ja sanoitat.
1: Kyllä. Teosto on listattuja lauluja on 200-300 verran ja laulutekstejä on toki paljon enemmän vielä. Ja runokirjoja on julkaissut 4, julkaisemattomia on 2 pöytälaatikossa.
0: Joo, joo. Sitten tämä sinun säästäjäsi, Joel Vierikko. Mm. Onko teillä ennestään yhteistyötä vai?
1: Joo, kyllä Joel on mun luottopianisteja. Että hän on tosiaan toisen polven muusikko. Hänen isänsä soitti 15 vuotta Reijo Taipaleen bändissä. Ja Joel on ihan pikkupojasta asti omaksunut tämän kevyen musiikin maailman kyllä perusteellisen hyvin. Ja Joel oli esimerkiksi viimeksi nyt joulukiertueella mulla monta konserttia pianistina.
0: Sinä siis kierrät joulukonserttia pitämässä myös.
1: Kyllä. Joulu on ihan mulle todella rakas juhla. Ja joulukiertue, että mä oon tehnyt varmaan 10 vuotta pääasiallisesti kirkkokonsertteja, mutta myöskin konserttisaleissa. Et mun jouluun mahtuu tontut ja enkelit molemmat.
0: Pidätkö yksin näitä konsertteja?
1: No mä tein parina vuonna esimerkiksi semmoisen kokoonpanon kuin Kaihon karavaani. Eli Tuure Kilpeläinen, kun lähti soolouralle, niin me lyötiin Kaihon karavaanin kanssa joulutonttuiset päämme yhteen ja tehtiin 2 vuotta kirkkokiertoa. Mm. Sitten mulla on ollut ihan pien kokoonpano ja puolisoni Maikki oli viime joulun kiertueella mukana. Ja sitten mä oon tehnyt Riku Niemi-orkestran kanssa Riku Niemen joulukiertueita. Eli erilaisia. Viihdemusiikkia ja sitten hengellistä joulumusiikkia.
0: No nyt oot täällä Ruotsissa. Onko tämä ensimmäinen kerta vai?
1: Ensimmäinen kerta Buuroosissa. Toivottavasti ei viimeinen. Mulla on nuoruudesta ihana muisto Eskilstunasta. Oltiin siellä vapaaseurakunnan. Se oli joku tämmöinen koko viikonlopun tapahtuma. Niin mä olin silloin siinä bändissä mukana. Ja jäi tosi kaunis muisto, mukava muisto. Mieluummin kävisin täällä vähän useammin.
0: Nyt kun me ollaan saatu tutustua sinuun, niin ei koskaan tiedä.
1: Aivan.
0: Vieläkö sulla itsellä on jotakin, jota haluat kertoa?
1: No mä haluan tietysti sanoa kaikille, jotka suomea puhuu ja täällä Ruotsissa asuu, että mä oon ainakin tosi ylpeä suomalaisuudesta. Ja mä oon tosi paljon lukenut aiheesta asua muualla. Mä itse asiassa törmäsin semmoisen tilastoon aika hiljattain, missä siinä kerrottiin Ruotsin 5 suurinta vähemmistöä. Niin Suomihan oli ylivoimainen siinä.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä oli listattu esimerkiksi valtava määrä kaupunkeja, missä Suomi on virallisena kielenä. Niin, että Suomi on niin kuin asiointikielenä.
0: Joo.
1: Ja mä oon aina sanonut kaikille, että jos mä en asuisi Suomessa, niin mä ilman muuta asuisin Ruotsissa. Et kaikista maailman vaihtoehdoista, niin mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä niin kuin semmoista Suomi-Ruotsi-skismaa. Se ei ole koskaan auennut mulle.
0: Ei.
1: Se johtuu ehkä siitä, että kun mulla on itselle oikein rakas isoveli, niin mä ajattelen Ruotsista samalla tavalla.
0: Justiisa.
1: Että Ruotsi on semmoinen ihana isoveli Suomelle monessa asiassa esikuva ja semmoinen, jonka esimerkki on helppo seurata ja hyvä seurata. Et mä oon aina kokenut sen asian.
0: Joo, niin.
1: Että lämpimiä terveisiä kaikille radiokuuntelijoille. Ja kun tulette käymään Suomessa, niin tulkaa meidän keikalle. Meillä on ihan tyylikäs tanssilava tuote, ajaton sointu. Esitämme varmasti teille tuttua musiikkia.
0: Kuulostaa hyvältä tämä lupaus.
1: Niin, ja haluan tähän lopuksi vielä toivottaa kaikille kuulijoille hyvää kesää. Ja pysytään valon puolella tässä kummallisessa maailmanajassa, niin mä ainakin saan musiikista voimaa, niin laittakaahan teki Suomi-musiikki soimaan radioissanne, niin pysyy mielivalon puolella.
0: Tai sitten lauletaan itse sitä musiikkia, niin kuin esimerkiksi meillä on tämä eläkeläiskuoro, jossa on parikymmentä osallistujaa.
1: Kyllä mun äiti aina sanoo, että laulakö omalla äänelläs vaan, ja mä oon tehnyt niin.
0: Joo. Oikein hyvää kesää myös sinulle siellä Suomessa, ja keikkailehan nyt ahkerasti, ihmiset saavat nauttia sinun mahtavasta äänestäsi.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia konsertista.
1: Kiitos.
0: Kiitos.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min Bilokvang, Burås AB. Rystäskatta 14, Via Red Burås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Siinä oli meidän kaksi ensimmäistä mainosta ja sitten tässä on vielä tämä Top Touringin mainokset tai mainos matkoista. Ja ensimmäisenä tässä on heinäkuussa tehtävä Suomen kesäkierrosmatka, joka on lähtö on 20. päivä ja kestää aina 28. heinäkuuta, eli 9 päivän reissu. Ja tämä kiertää siellä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maisemissa. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä. Molemmissa kaupungeissa opastetut kiertoajelut ja kesäteatteriesitykset Joensuussa. Sitten on vielä retket Eeva Ryynäsen Paateriin ja Uuden Valamon luostariin Heinävedellä ovat ohjelmassa. Eli siellä on tosi paljon varmasti nähtävää ja myös koettavaa ja kuultavaa. Mm. Tässä lukee, että matkalle vain 50 paikkaa, että sitä nyt ei osaa sanoa, että onko siellä vielä noita vapaita paikkoja. Tämän matkan hinta on 15 850 kruunua per henkilö. Sitten seuraava matka on syyskuussa, tänä vuonna 2026, ja se on spa-matka Pärnuun, Spa Viking. Ajankohta on 15-23.9.26. Tämä on myös 9 päivän matka. Ja tämän matkan hinta on 10 950 kruunua. Sitten toinen syksyn matkoista on lokakuussa 7-11.10.26, 5 päivän matka. Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Tässä lukee tällä tavalla. Kotkan kaupunginteatteri ja ravintola Kairon yhteistyön 40 juhlavuoden kunniaksi. Syksyn 26 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatterikanta esitys Sataman kapakan laulu. Ja tämän matkan hinta on 6950 kruunua. Ja tässäkin on matkalle vain 52 paikkaa. Ja sitten on vielä lisätty, että teatterimatkat täyttyvät nopeasti, että täytyy olla ajoissa paikalla, tai siis tilaamassa näitä matkoja. Ja tässä on sitten Juhani Topparin puhelinnumero, mihin voi ottaa yhteyttä arkisin kello 9-18 välillä. Ja puhelinnumero on 070-666-7595. Tai sähköpostiosoitteella top.touring miukumaukutelia.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana, tässä lukee lopussa, ja tervetuloa matkaan. Siitä vaan soittelemaan Juhanille, ja jos ei ole vielä tilannut syksyn matkoja, niin tilaamaan sitten. Ja tähän me kuunnellaan sen niminen kappale, kun sydän sykkii elämää. Tämän esittää Tarja Ylitalo, ja tämä on Railin toive.

0: No niin, nyt on sitten se kilpailukysymyksen aika ja kilpailun aika. Ja tässä minulla on taas 3 erillistä kysymystä, mutta nämä kaikki ovat hyvin helppoja. Kaikki löytyy vastaukset. Tämä ensimmäinen kuuluu näin. Minkä kunnan kesäisiin tapahtumiin kuuluvat keihäskarnevaalit? Ja sitten toinen kysymys on, mistä maasta pilsner-olut on peräisin? Ja kolmantena on, että millä nimellä kurjenmarja tunnetaan paremmin? Voisin sanoa nämä uudelleen. Ykkönen, minkä kunnan kesäisiin tapahtumiin kuuluvat keihäskarnevaalit? Ja kakkonen, mistä maasta pilsner-olut on peräisin? Ja kolmonen, millä nimellä kurjenmarja tunnetaan paremmin?
1: Janne, voisiko selventää vielä, että ne keihäskarnevaalit, siis millä paikkakunnalla siis nimenomaan niin, Suomessa?
0: Niin, no tässä on, että minkä kunnan kesäisiin tapahtumiin? No joo, siis missä paikkakunnalla, sanotaanko näin. Ja näitä sitten voi ruveta katselemaan vastauksia ja puhelinnumerohan on tänne 0333482185. Ette, vai anteeksi, 95. No niin, kiitos korjauksesta Kaarina. Tuli tuommoinen vähän ajatusvirhe tässä. Ja tähän me kuuntelemme sitten sellaisen kappaleen kuin Ilta yöhön kuljettaa ja tämän laulaa Anna Eriksson.

0: No niin, tässä on sitten näitä ilmoituksia ja minulla on ensimmäisenä tässä Kulttuuri 75 ilmoitus. Laidonkauden avajaiset Kulttuuri 75. Ja sehän on Prikkarekattan ja mikä oli numero?
1: 14
0: niin, ja kolmas kerros, sen minäkin muistan. Ja tämä
1: paikka,
0: aika on 4.6.26 kello 17. Ilmoitukset viimeistään 30.5. Ja puhelinnumerot ovat Seija Noppa 07 39 81 19 54 tai Maarit 07 05 55 4 75. Ja sitten on tässä toinen meidän PR:n ilmoitus. Ja nyt on sitten keskiviikkona 27. päivä. On viimeiset keskiviikkotreffit. Silloin pidetään ulkoilmapäivä. Aloitamme veikkauskävelyllä, joka on lyhyehkökierros Bussitorilla. Palkintojakin on luvassa. Että tervetuloa. Olisi kiva, jos sinne tulisi useampi
1: henkilö. Paljon. Vastaamaan veikkauskävelykysymyksiin.
0: Joo, nimenomaan.
1: Siellä on, lupaan, että siellä on helppoja, mutta on myös vähän kinkkisempiä kuin
0: se on ihan hyvä olla välillä sitä kinkkistäkin.
1: Joo, eihän se, jos kaikki osaisi vastata oikein, niin sekä olisi
0: kaikki mukava. Kaikki voittaisi.
1: Niin. Mutta niin sitten mulla tässä on tuon monitoimitaloyhdistyksen ilmoitus, semmoinen kuin Karjalan taikuri. Ja tämä esitys on perjantaina 29. päivä toukokuuta kello 13.30. Ja sehän paikkahan on Hultahojokauttan 7, eli monitoimitalon ravintola. Tämä esitys on musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja kikalla. Suomen kansalliseeppos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Ilmattaresta, Pellervosta ja Väinämöisestä, joka oli Kalevalan suuri sankari. Kesto on 40 minuuttia ja tänne on vapaa pääsy, eli se on avoin tilaisuus kaikille. Ei tarvi olla minkään erityisen yhdistyksen jäsen, vaan kaikilla on vapaa pääsy sinne.
0: Joo.
1: Sitten on monitoimitalolla vielä 30. päivä kello 12. Siellä on silloin soppalounas ja myöhemmin myös karaokea. Ja jos tulee syömään tämän lounaan ja jää siihen karaoketilaisuuteen, niin eli lounas, kahvi ja pulla maksaa 120 kruunua. Ja sitten jos tulee vaan sinne karaoketilaisuuteen ja juo kahvia ja syö pullan, niin silloin se hinta on 40. Tervetuloa, toivotetaan. Sitten on vielä grillipäivä, 6. päivä kesäkuuta. Tämä grillipäivä järjestetään vain jäsenille. Täytyy olla monitoimitaloyhdistyksen jäsen, että voi tulla tähän grillipäivään. Tästä tulee vielä lisää tietoa, mutta ajankohta on noin kello 13. Mutta kuunnelkaa, ensi sunnuntaina tulee lisää tietoa siitä grillipäivästä. Sitten tässä on vielä, haluttiin minun ilmoittavan, että tämän grillipäivän yhteydessä pidetään kunnostetun petanki, eli poulepaanan avajaiset.
0: No niin.
1: Ja se poulepaanahan on siellä monitoimitalon takana. Me voidaan, otetaanko me Asta välillä?
0: Otetaan vastaus, että kuulemme. Ja kuka haloo, kuuluuko? Ei vielä.
2: Haloo.
0: No niin, haloo. Kukahan siellä olisi puhelimessa?
2: Ei kuule yhtään arvoa.
0: Ei, voi kun on vaikea arvata. Aivan.
2: Eikö ole hirviä?
0: On. Mutta jos kuitenkin sanoisit nimesi.
2: No se on edelleen se Erkki-poika sieltä.
0: Se Erkki-poika.
2: Kurikasta kotoa.
0: Kurika Erkki-poika sieltä soittelee.
2: Ja niin, ja Propsua evästä.
0: Propsua eväsnä.
2: Kropsua.
0: Oletko niin. En ole kropsua syönyt, mutta kyllä
2: no,
0: mä olen
2: vähän siitä. Pannukakkua.
0: Pannukakkua. Niin tietenkin.
2: No, sehän tietää teuvalainen.
0: Joo, mutta kun mä oon sieltä Kainuusta, ei kainuulaiset kaikkia tiedä.
2: No niin.
0: Mennäänpäs kuule niihin kysymykseen. Ja mikä sulla on tässä ensimmäisen vastaus? Joka...
2: No Pihtiputtaalle lähettää.
0: No lähetäänpä Pihtiputtaalle keihäyskarnevaaleihin.
2: Joo, ja se pilsneri on keksitty aikanaan siellä tsekkiessä.
0: No niin. Kyllä, tsekki on ihan oikea vastaus. No. Ja kolmas tämä...
2: No sehän on ihan selvä asia, että se on karpalo.
0: No niin on. Eihän ollut vaikeita.
2: No ei, kyllä ne oli vähän liiankin helppoja.
0: No kato, joskus pitää välillä olla helppoakin.
2: Seuraavalla kertaa vähän vaikea.
1: Joo. Erkki, mulla on sulle kysymys. Tiedätkö sä, minkä takia ne karpalot juuri kurjemarjoja on?
2: No kato, kun ne tulee tuolta muusta ja ne on aika vielä lailla soilla valmiina, niin ne menee ja napsii.
0: Joo, kyllä. Se on just näin.
2: Sehän oli niin kuin keväällä, kun tuota oli vielä suot jäässä, niin silloin mentiin karpaloita pois.
0: Joo, ja ne olikin makeimmillaan.
2: Oli oikein hyvin.
0: Joo, ne oli makeimmillaan silloin, kun ne on pakkasen pureemia, taikka sieltä hangealta ihanan meheviä ja maukkaita. Ja tuota, me ei varmaan nähdä, vai tuletko keskiviikkona?
1: Tule nyt, siellä on hyvät veikkauskävelykysymykset. Niin. On suuri mahdollisuus saada voittoja.
0: Niin. Lupaatko tulla? Me toimitamme kirjeen sinulle käteen.
2: Okei.
0: No kivaa. No niin, kiitos sinulle vastauksista ja kaikkea hyvää sinne.
1: Hyvää helluntai-jatkoa.
2: No niin, se on nyt kohta loppu.
0: Joo, niinhän se on. Mutta tulee uusi viikko.
2: Niin, ja uusi helluntai ensi vuonna.
0: Joo, se on pian.
1: On huomenna vielä toinen helluntai-päivä.
2: Joo, se oli ennen
0: oli.
1: On se vieläkin almanakassa. Annan do.
0: Niin, mutta ei ole tuota punaisena päivänä.
1: Ei se punainen päivä.
0: Joo.
1: Me tarkistamaan almanakasta. Siellä lukee okay. Annan do pings.
2: Onko se suomalaisesta vai ruotsalaisesta?
1: Ruotsalaisesta. Mä oon ainakin kattonut. Ei mulla suomalaista olekaan.
2: Okei.
0: No niin. Ja kai sulle terveisiä.
2: No joo, sama. No niin. Kyllä se kuulinen no nyt niin. Jo tuossa. Kyllä se tuolla kuuntelee korvat.
0: No kivaa. No niin. Näkymisiin.
2: Heippa, hei.
1: No niin, mulla oli vielä tässä yksi näihin yhdistysten ilmoituksiin kuuluva ilmoitus, ja tämä koskee suomenkielisiä seniorimessuja, jotka pidetään, ne on vasta syksyllä, 19. päivä syyskuuta 26, ja ne on 10 ja 2 välillä, ja paikkana on Purosparkki, ja nämä seniorimessut järjestää Purosin Suomiseura Ikinuoret, Kulttuuri 75 Varttuneet ja sitten on myös monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta ja suomenkielinen helluntai-seurakunta yhteistyössä Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Ne on tulossa syksyllä, mutta tästä saatte vielä useampaan otteeseen lisää tietoa sitten myöhemmin. Tähän me nyt kuunnellaan Reijo Taipaleen esittämä Olen saanut elää.

0: mulla on tässä kirjaston ilmoitus. Tässä on, nämä on ollut, tai tulevat olemaan sellaisella ajalla kuin 30. maaliskuuta ja 14. kesäkuuta. Mutta sitten tässä on muutamia paikkoja, joita me emme tiedä ollenkaan, että onko nämä vielä, toimitaanko näissä vielä, mutta me luemme kuitenkin nämäkin. Ja tässä on niin kuin maanantai, on tekniikka-apu, paikka Hulttatalo, Hulttatori 2. Ja samana päivänä, tämä olisi kello 10 siis tämä. Ja sitten on toinen samana päivänä tekniikka-apupaikka Höpu-talo, Höpu-tori 7-9 ja tämä on 13-14. Sitten tässä on kyllä tästä tällaista kuin istumajumppa. Siitäkään ei ole tietoa, että vieläkö tämä on. Tämä on keskiviikko ollut, niin kuin keskiviikkoisin. Ja tämä on 10.30 ja paikka on Hulttasjögatan 7. Ja sitten on suomenkielinen omaistukki ja seuraava kerta on 18. kesäkuuta ja paikka on Höpu-talo, Höpu-tori 7-9 ja aika on 13-15. Tämä on siis keskiviikkoisin. Ja torstai päivisin on tällainen, kun viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan, päätetään yhdessä päivän toiminta. Paikka Höpu-talo, Höpu-tori 7-9 ja tämä on 13-15. Ja perjantaisin on ollut viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan, päätetään yhdessä päivän toiminta, paikka, tapaamispaikka, Centrum Engelbrektsgatan 2. Ja tämä on 14.16. Ja tämähän on niin kuin tämä Purosin kaupungin ilmoitukset, eikös vai joo?
1: Joo,
0: on. Tarvitseeko yhteystietoja tänne laittaa vai? Puhelimethan on, puhelin on kuitenkin 033. Tämä on Hulttatalon puhelin nimittäin. 033-35-8304. Ja Höpu-talo on 0704-55-8479. Mä olen nämä sitten riittää puhelinnumeron. Ja sitten tässä on kutsu Länsi-Jötamaan, Göteborgin, Bohuslänin eläkeläisten kesäleiri Aksevallan kansankorkeakoululla 11-13.8.2026. Ja kohderyhmä on kaikki Länsi-Jötamaan, Göteborgin, Bohuslänin alueella asuvat eläkeläiset. Ja tämä on siis Aksevallan kansankorkeakoulu, Aksval. Hinta 1000 kruunua henkilöä sisältäen majoituksen ja majoituksen kahden hengen huoneessa. Huoneessa on sekä kaikki ruokailut yhden hengen huoneessa 1200 henkilöä ja 800 henkilöä asuntoautoissa tai vaunuissa. Ja ilmoittautuminen, nimi, syntymäaika, osoite ja kenen kanssa jakaa huoneen 30.5.2026 mennessä. Ja mahdolliset muutokset viimeistään 31.7.2026. Ja sähköposti tähän on helena.vehkaperä@gmail.com. Se oli siis vehkaperä@gmail.com.

0: Ja toinen Riitta Kilpinen, hänen puhelinnumero on 070-230-0176 ja sähköposti riitta.kilpinen1@gmail.com. Ja sitten aloitamme maanantaina 11.2.2026 kello 11.30 lounalla ja päätämme leirin keskiviikkona 13.8.2026 kello 12 lounaaseen. Ja linja-auto kuljetus Purosista leirille. Maaritin puhelinnumero on 07055. Nyt Maaritin, mulla oli ihan erilainen Maaritin puhelinnumero. Tässä on tällainen kuin 07550575. Ei tämä vissiin ollut, kun se oli jossakin. No, kuitenkin kyllä ne kaikki tietää Maaritin puhelinnumeron. Ja Maila, sulla oli sitten jotain muuta.
1: Mulla on tässä kaksi ilmoitusta syksyn tapahtumista, että ottakaahan kynää ja paperia esille, niin voitte kirjoittaa päivämäärät ylös. Tämä ensimmäinen on semmoinen kuin Lenkki, kansanterveys, karnevaali suomeksi. Ja tämä tapahtuma on Purosin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä perjantaina 11.9.26 kello 14.15. Siellä esiintyy lavalla Timoi Munne ja Henry Räsänen. Sinne liput maksaa 100 kruunua ja näitä lippuja voi lunastaa Purosin kaupunginteatterin lippukassalta alkaen 28.5. Eli tulevalla viikolla, onko se perjantai-päivä vai mikä? No, 28.5. alkaa lipunmyynti tähän tapahtumaan ja se on kello 9 aamulla.
0: Se on torstai-päivä.
1: Torstai, joo. Tämän järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue, Jaana Isokoski, ja Jaanan e-postiosoite on jaana.isokoski@miukumaukupuras.se. Ja Jaanalle puhelinnumero on 033-357791. Tässä sitten vielä sanotaan lopussa, että esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Tällainen tapahtuma on tulossa silloin syyskuussa.
0: Syyskuussa, joo.
1: Sitten on toinen tapahtuma myös syksyllä ja tämä on sen niminen konsertti kuin Ruusu joka vuodesta. Ja tämä on Purosin kaupunginteatterin suurella näyttämällä. Ja tämä on perjantaina 2.10.26 kello 18.00. Ja tämä kestää 2,5 tuntia, johon sisältyy väliaika. Ja konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parketilla ja monia muita. Ja siellä esiintyvät tangokuninkaat Matti Korkiala ja Teijo Lindström sekä Juha Hautaluoma ja J. Eskelinen. Ja säestyksestä vastaa Legenda-orkesteri. Ja tänne lipun hinta on 200 kruunua. Ja sinne lipun myynti alkaa vasta tiistaina 4.8.26 sieltä Purosin kaupunginteatterin lippukassalta. Ja tämänkin järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Saittehan nyt päivämäärät ylös. Niistä vielä ilmoitetaan kahdessa tulevassa kevätkauden ohjelmassa.
0: Joo, kyllä.
1: Ehditte kyllä saada päivämäärät ylös. Mutta nyt me kuunnellaan musiikkia ja tämä on Sen niminen kappale kuin Noitarummun taikamerkit, sen esittää souvarit ja toivojana on äskeinen kilpailukysymykseen vastaava Erkki.

0: No niin, meillä tässä nyt on vielä sitten pari kirkon ilmoitusta, mutta mulla äsken unohtui lukea yksi semmoinen kuin huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä. Me saatiin radioon luettavaksi tällainen ilmoitus. Ja tämä on siis, jos tuntee jonkun henkilön, josta on huolissaan, että miten hän pärjää, niin voi tehdä huoli-ilmoituksen ja sen voi tehdä joko ihan nimellisenä, mutta myös nimettömänä. Ja tässä on sitten ohjeet, miten teen ilmoituksen. Voit kirjoittaa kirjeen, tehdä ilmoituksen suullisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Kun ilmoitus on vastaanotettu, sosiaalityöntekijä tekee alustavan arvioinnin, mikä tarkoittaa, että kyseiseen henkilöön otetaan yhteyttä puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä. Tutkinnan aloittamisen edellytyksenä on, että henkilö ilmaisee haluavansa vastaanottaa tukea. Jos haluat tehdä ilmoituksen puhelimitse sekä Borosin kaupungin vaihteeseen, soita Borosin kaupungin vaihteeseen puhelin 033 357 000 ja pyydä saada puhua hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijän kanssa. Jos päätät tehdä kirjallisen ilmoituksen, kirjeitse, niin osoite on Borosin kaupunki, hoiva- ja vanhuspalveluhallinto, viranomaisyksikkö 50180 Boros. Terveisin hoiva- ja vanhuspalveluhallinto, ja sinne puhelin on 033, minä luin sen tuossa jo aiemmin, mutta toistetaan, 033 357 000. Se oli huoli-ilmoitus, ilmoituksen tekeminen. No sitten on vielä tosiaankin nämä kaksi kirkon ilmoitusta. Tässä on tässä lukee nyt kyllä ruotsiksi, mä en nyt oikein ymmärrä. Mutta kuitenkin niin 18.6. kello 10.12. on juhannustraditioita. Niistä keskustellaan nähtävästi. Ja sitten on myös 18.6. tuo oli siis aamupäivällä 10.12. Nyt mä en ymmärrä. Tämä on myös juhannusperinteitä. Onkohan se, että tuo aamupäivän on ruotsinkielinen ja sitten 13.15, koska tässä lukee sitten suomeksi niin, juhannusperinteitä.
1: Se voi olla, joo.
0: Täytyy olla tällä lailla. Ne oli ne. Sitten on tämä bussimatka Skövde, jonka Svenska Syrkan järjestää. Sinne on, se on kuulemma, siellä on paikat täynnä, mutta niin tässä nyt muistutukseksi, että lähtö on tiistaina 2. päivä kesäkuuta 26 kello 8 ja kotiin noin kello 19. Ja hinta 150 kruunua ja siihen sisältyy matkan lisäksi lounas. Ja maksun voi suorittaa bussissa Swissillä tai käteisellä. Ja ilmoittautua voi Pia-Maria Landbergin numeroon, joka on 033-7. Niin, no ei sinne voi enää ilmoittautua.
1: Niin, kun, niin.
0: Tai no voin mä sanoa, jos sinne on vaikka tullut peruutuksia.
1: Joo, voi olla, joo.
0: Niin tämän Pia-Maria Landbergin numero on 033-17-94-69. Ja lähtö on sieltä Högskolanin luota silloin tiistaina 2. päivä kesäkuuta kello 8.00. Se oli Ruotsin kirkon järjestämä matka. Sitten meillä on taas musiikkia.
1: Mm-hmm.
0: Ja kappaleen nimi on Kastanjapuu ja sen esittää Arja Havak.

0: mä otin.
1: Tarmo jingleä tässä odotan.
2: 2,5, muistat kai, radio sisu Sampoon.
0: No niin, kuulimmehän me tämän jinglen kuitenkin. Tässä tuli pieni katkos, mutta ei se mitään. Se oli piuhat alhaalla. Käyhän se, voihan se käydä näinkin, että piuhat menee alas. Mutta kuitenkin nyt on kysymyksessä nimi päivät viikolle 22. Mutta tänäänhän on vielä viikko 21 ja meillä on tapana ottaa tämänkin päivän nimipäivät mukaan. Ja tänään on sitten Tuukka ja Touko, jotka viettävät nimipäivänsä tänä päivänä. Ja sitten huomenna 25.5. aloitamme uuden viikon, viikko numero 22. Ja nimipäivät ovat Urpo-nimisellä henkilöllä. Ja tiedätkö Maila, mitä tarkoittaa Urpo? Miten pitää Urpo pukeutunut olla, että tulee lämmin viikko? Kato, meidän puolessa oli ainakin sanoa, että Erkki Turjus turkki päällä, Urpo paita päällä.
1: Ahaa.
0: Urpaanus paita päällä.
1: Eli jos Urpon päivänä pärjää paita,
0: niin tulee hyvää kesää.
1: No se ainakin tuntuu siltä.
0: Se vielä sitten, että jos Erkki on ollut turkki päällä, niin se Niko vielä. Ja Urpaanus varmistaa sen,
1: okay.
0: Että tulee hyvää kesää.
1: Mukavia uskomuksia niillä.
0: Uskotaan.
1: Uskotaan jo.
0: Ja sitten on 26.5. on nimipäivät Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina. Ja 27.5. on Ritvalla nimipäivä. Että oikein paljon Ritva sinne nimipäivä. Onnittelut sinulle Trantareediin. 28.5. on nimipäivä on Alma-nimisellä henkilöllä. Ja 29.5. ovat silloinkin vähän enemmän näitä nimipäivän viettäjiä. Ovat Oliver, Olavi, Olli, Oiva, Olivia ja Oivi. Siinä onkin aika liuta. Osa on outoja nimiä, niin kuin Oivi esimerkiksi. Oivi. En yhtään tiedä sen nimistä ihmistä. Ja 30.5. on Pasin nimisellä henkilöllä nimipäivä. Ja 31.5. Helka ja Helga viettävät nimipäiviään. Tältä lähetyksestä toivotamme teille kaikille mitä parhainta nimipäivää. Ja seuraavaksi kuulemme sellaisen kappaleen kuin Yölintu Veikko Ahvenaisen soittamana. Tämä on instrumentaalinen tietenkin. Ja tämä on Pentin toive.

0: No niin, nyt on nimipäiväsankarit onniteltu, niin onnitellaan nyt sitten vielä syntymäpäiväsankareita tällä tulevalla viikolla, eli viikolla 22. Minulla on tässä kaksi näkövammaisyhdistyksen jäsentä, jotka täyttävät vuosia ensi viikolla. Ensin on Orvokki Huhtala. Hän täyttää 29. päivä toukokuuta. Ja Ari Tervo, jos olet siellä kuulolla. Hänellä on 24. päivä 5. syntymäpäivä. Sitten tietenkin kaikki, jotka ensi viikolla täytätte vuosia, niin oikein miellyttävää syntymäpäivää ja onnea kaikille.
1: Ja tässä samalla niin voisin onnitella Ellua. Hänellä kyllä tosin ei tässä kuussa ole syntymäpäivä, mutta hänen syntymäpäivä on kesäkuussa heti alkupäivinä, että hänelle hirveän paljon onnea.
0: Etukäteen voi niin, ihan hyvin niin, onnitella.
1: Kun ja ei tiedä.
0: Toivotaan, että Ellu on kuulolla.
1: Ellu yleensä kuuntelee, mutta niin, että paljon onnea meiltä kaikilta.
0: Onnea. Ja tähän me kuunnellaan Elämän helminauha, sen esittää Tapani Kansa.

0: Reisu Sampo.
1: No niin, nyt on sitten vuorossa ohjelman runo, joka on nimeltään Suuntatähti. Ja tämän runon on kirjoittanut siellä meidän äitienpäiväjuhlassa esiintynyt Kyösti Mäkimattila. Hän on monipuolinen henkilö. Hän on kirjoittanut 4 runokirjaa ja tämä runo nyt on yhdestä näistä runokirjoista. Tämän nimi on siis Suuntatähti ja tämän hän on itse säveltänyt myös sitten.
2: Joo, se on niin.
1: Tähän on säveltänyt olemassa. Se alkaa näin. Järven peilissä taivaan kaari, sama katto kuin ennenkin, on hehkussaan mittumaari, näinä öinäkö nukkuisin. Nämä kesäiset järven seljät utuverhoihin kietoutuvat, ja muistojen kuvat niin heljät peilipinnasta heijastuvat. Jätän sieluni tänne kun lähden, rannan kiviin sen piilotan ja avulla tuon suuntatähden palaan takaisin, uskotan. Jos viivynkin maailmalla, niin muistathan kuitenkin. Löydät sieluni kuiskaamalla, näyttää tien tähti sinullekin. Ajan hiekkaan aikanaan peittyy jäljet ahnaitten askelten. Silloin viimeistään toiveeni täyttyy, kun on sammunut liekki nyt. Kuvan kesäisen yön valoisimman löydät tähteni otteesta. Rantakiven rosoisimman tunnet hennosta hehkusta. Jätän sieluni tänne kun lähden, rannan kiviin sen piilotan ja avulla tuon suuntatähden palaan takaisin, uskothan. Tähän kuunnellaan sitten hänen itsensä laulama Kaikki pienet tähdet.

0: No niin, ja tässä on se, mitä minä lupasin, että toukokuusta vähän sen kerron. No toukokuu on vuoden viides kuukausi, niin kuin tiedämme. Sana touko tarkoittaa keväällä kylvötöitä ja kasvavaa viljaa. Toukokuu on siis perinteisesti ollut peltojen kylvökausi. Sana touko on yksi suomen kielen vanhimmista sanoista ja sillä on vastineita lähes kaikissa sukukielissä kaukaista Unkaria myöten, jossa vastine on tavats. Toivottavasti se sanotaankin noin, kun kirjoitetaan. Tarkoittaa kevättä. Niin.
1: Joo.
0: Tämä näyttääkin olevan sanan alkuperäinen merkitys. Kuukauden nimen touko tuli luontevasti, koska toukotyöt ajoittavat juuri toukokuuhun. Silloin touotaan, eli tehdään toukoa, kylvetään hiukan toukokuun, kylvetään peltoon siemenet. No tässä on nyt vähän, tämä oli sitten sitä lähinnä toukokuusta, mutta nyt mä siellä huomasin tällaisen, kun purosin sää.
1: Purosin sää?
0: Joo, siis se oli se toukokuussa.
1: Okei. Okay.
0: Purosin toukokuun sää on tyypillisesti vaihteleva ja keväisen leuto. Päälämpötilat kohoavat yleensä plus 15 ja plus 20 celsiuksen välille, kun taas yölämpötila laskee usein plus 5 ja plus 10 välillä. Jaksoon mahtuu sekä aurinkoisia päiviä että sadekuuroja, niin kuin me tiedämme.
1: No ainakin tänä toukokuuna se on pitänyt paikkaa.
0: Joo, tietysti on ihan hyväkin, että vettä tulee, luonto muuten kuihtuisi ihan täysin.
1: Totta kai.
0: Ja tässä on sitten tällainen lopuksi, kun toukokuun tärkeät merkkipäivät. 40 päivää pääsiäistä on helatorstai. Ja niin kuin sinä mainitsit aikaisemmin, niin 50 päivää pääsiäisestä on helluntai, niin kuin siis tämä. Ja tämä oli vaan ainoastaan tästä toukokuusta ja nyt kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Kultahiekkaa, jonka esittää Marita Taavitsainen.

0: Nyt mulla tässä sitten seuraavana olisi vuorossa vähän asiaa euroviisuista. Nehän käytiin nämä euroviisukisat viikko sitten ja niin kuin tiedetään, niin mikäs maa se voittikaan nyt taas, en muista. Bulgari.
1: Joo, Bulgari.
0: Ja Suomihan sijoittui kuudenneksi, vaikka Suomi oli niin kovin ennakkoon niin kuin voittajaksi jopa veikattiin, mutta kuudenneksi Suomi sitten jäi ja Ruotsi jäi vissiin 20. Joo. Ja ensimmäiset euroviisut pidettiin vuonna 1956 Sveitsissä. Siellä oli 7 maata, jotka osallistui. Ja tänä vuonna järjestetty euroviisukisa oli 70. Ja tällä kertaa oli 36 maata, jotka osallistui. Eniten on ollut osallistujia vuosina 2008, 2011 ja 2018. Näinä kaikkina vuosina niitä osallistuneita maita on ollut 43. Sitten mulla on tämmöinen tieto, että eniten voittoja on saanut Irlanti ja Ruotsi. Mä voin tässä luetella nämä Ruotsin voittajat, eli te varmaan muistattekin. 74 vuonna oli ABBA, 84 Hereis, 91 Karola, 99 Charlotte Nilsson, 2012 Loreen, 2015 Måns Zelmerlöw ja 2023 voitti taas Loreen. Ja Suomihan on voittanut yhden kerran vuonna 2006. Mm-hmm. Ja sitten Suomi oli toisena vuonna 2023. Mm-hmm. Tähän minä muuta kertoisin tästä. Suomi osallistui euroviisuine ensimmäisen kerran vuonna 1961. Sitten sellainen ihme tapahtui vuonna 1969, että 4 maata voitti. Mm. Eli 4 maata sai yhtä paljon pisteitä, että ei voitu voittajaa valita. En tiedä, miten jos tänä päivänä tapahtuu niin miten menetellään.
1: En muista, kuka se sitten järjesti ne sinä vuonna.
0: En muista sitäkään. No sitten vielä tämmöinen euroviisujen nuorin voittaja on Belgian edustaja Sandra Kim vuonna 1986. Hän oli vain 13-vuotias. Mm-hmm. Ja sitten vanhin euroviisuvoittaja Dave Benton vuonna 2001. Hän edusti Viroa, oli 50-vuotias silloin. Mm. Tässä minun euroviisutietoni, sitähän nyt paljon löytyy netistä.
1: Löytyy, mutta kyllä. Niin.
0: Mutta tähän me kuunnellaan sen niminen kappale, kun Työlki elää, ja sen on esittänyt Kunkuiskaajat-niminen yhtye. Ja tämä kappale edusti Suomea euroviisuissa 2010 vuonna.

0: No niin, otamme muutaman tästä lasten suusta. Ja tämä on lähinnä lausahduksia isovanhemmista. Tässä on näin, että lapsenlapseni Arvo 4 vuotta jutteli kanssani ja saadessaan kuulla ukinkin olleen pikkupoika. Hän ampaisi vauhdilla keittiöä äitinsä luo huutain. Äiti, äiti, ukkikin on ollut joskus pikkupoika. Ei sitä voisi aina kaikkea uskoa, että on ollut kaikki me pikkusiakin. Emma 5 vuotta tiedusteli mummiltansa, että mistä ne lapset oikein tulevat. Mummi kertoi niiden tulevan äidin mahasta. Hetken hiljaisuuden jälkeen Emma tokaisi. Minä en halua mahani vauvaa rupean suoraan mummiksi.
1: Se olisi paljon helpompi.
0: Amen, kyllä. Ja Netta 7 vuotta tutki mummin kaappeja. Kuinka ollakaan, siellä oli joulupukin varusteet muovikassissa. Näitä hetken katseltuaan Netta tuumi. Tähän vaarilla on varmaan oikein hyvä syy. Niin, miksi sellaisia?
1: Mitä pidetään? Joulupukin vaatteet tekee
0: niin,
1: siellä
0: kaapissa? Niin, mitä niissä täytyy olla. Tämä on todella hyvä syy tällaiseen. Ja sitten tässä on vielä yksi, niin Juho 9 vuotta kysyi vanhemmiltaan. Miksi te olette niin vanhoi? Isä siihen, että pitää kysyä asiaa isovanhemmilta. Juho siihen. Ne vasta vanhoja onkin.
1: No näinhän se on.
0: Joo, ei se. Se on turha niiltä kysellä, kun on niin vanhoja. Mutta nyt mennään sitten yhteystietoihin. Tämä aika jo rientää. Ja yhteystiedot tietenkin. Tämän illan ohjelman voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92,5 MHz tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Osoitteet Sisusampolle ovat Radio Sisusampo, CU Hannu Niskanen, Storebyn 50494 Buros. Radio on tarkoitettua postia. Voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon B-rapun eteisen seinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Ja sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.se. Voit käydä vierailemassa Radio Sisusampo kotisivuilla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoa ja valokuvia toiminnastamme. Olet myös hyvin tervetulleet mukaan radiotoimintaan. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä johtokuntaan. Että tervetuloa, ei tämä niin vaikeaa ole. Tämä on mukavaa. Ja tähän me kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Nauti ja elää. Ja tämän esittää Matti Esko ja tämä on Railin toive.

0: lopetuksen aika. Meinasin ottaa tuommoisia, mitä on almanakkaan hyväksytty viime vuonna, kun siellä on niin kummallisia nimiä, että miten voi tuommoiset, mutta ei nyt jäänyt oikein aikaa sille.
1: Säästetään ensi kertaan,
0: joo. Ja tuota niin, ensi viikolla minä haluan kiittää teitä, jotka kuuntelitte tietenkin, ja sitten te, jotka soititte. Ensi sunnuntaina teitä sitten viihdyttää Kaarinan tiimi, ja me toivomme viihtyisää sunnuntai-iltaa ja hyvää alkavaa viikkoa. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Ja sitten hyvää kesää kaikille Astalta ja minulta. Me jäämme kesälomalle tästä radiotyöstä. Kuullaan taas elokuussa. Ja tähän kuunnellaan lopuksi Rainer Bornströmin... Mikäs sen kappaleen nimi nyt oli?
1: Tanssit talolla.
0: Ja tämä on Matin toive. Elikkä hyvää kesää. Hei, hei.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme

0: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten

0: Meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla.
1: sisusampo.se.
0: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
2: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.